жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

rebuild.

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні. Пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про що й співатиме у своїй пісні «19.44».

0: нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян. Пала!

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: такого.
1: У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомеці від плюс 8 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Ай, подивіться, кого я вам привела. В п'ятницю я була то сама, а зараз з ким? Ану?
2: Два дні мене шукала Іра Станікова і знайшла.
1: Знайшла на дні Садгори. Так. Я зараз не про дно Садгори, а про день. Олег Сірван та Іра Станікова для вас працюють.
2: Ну і сьогодні маємо понеділок, 21 вересня. Замить розкажемо про приводи для свята. Лубека починає наш ефір понеділковий. Всім доброго ранку.

0: Ну що, друзі, що сьогодні відсвяткувати, знаємо ми. Всесвітній день подяки. Відзначається щорічно. 21 вересня вперше це свято відзначили ще у 1965 році на Гавайях, до речі. Коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день у році для офіційного вираження подяки та поваги тим прекрасним речам, що існують у світі.
1: Ти вдячна?
0: По-перше, я вдячна Збройним силам України за те, що це я таки прокинулася. Жива, здорова в своєму ліжку, і ніхто мені вранці не сказав привіт. Це дуже вдячне.
1: І ще, дорогі друзі, сьогодні відзначають Всесвітній день миру, і в Україні так само його відзначають. Ну, ми, на жаль,
0: хотілося вже відсвяткувати наповну, звичайно, день миру.
1: Але той шахет, який летів сьогодні на Чернівці і залетів в Молдову, не знав, що у нас день миру. От. Тому поки що визначаємо його так, на половинку, знаємо, що він має бути, але коли, поки що ніхто про це не говорить. Тому давайте наберемося терпіння, наберемося вдячності Збройним силам України і зробимо трішки гучніше приймач і вимкнемо, як така композиція Лілії вже вривається в ефір Буковинської хвилі. Та, так, капець.

0: реклама.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: з'явилася інформація про твою улюблену пісню «Червоний мак».
1: І що тепер?
0: Тепер це вже не про штучний інтелект. Пам'ятаєш, як ти не хотів ставити в ефір цю пісню, тому що вона написана штучним інтелектом. Та дивися, скоро з'явиться версія, яку ти точно ставити захочеш в ефір. Тепер Скайлер, знаєш таку співачку, то що перелетіли горлиці.
1: Про ліфт співає.
0: Так. Ось, вона каже, заявила в своєму інстаграмі і на концерті у себе, що зовсім скоро прем'єра ніякого штучного інтелекту, перепрошую. Для вас, тобто для нас з тобою і для тебе, Олег, оживили головний хіт цього року. Жива музика, живе виконання, хори і все-все-все. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобається, каже Скайлер, і ви заново полюбите її ще сильніше у нашому виконанні. Отже, Кавабанга, Депо, Колібрі і ваша Скайлер, Червоний мак. Все, тепер це вже пісня цієї чарівної панянки. Тільки питання, чи вона просто позвонила, сказала, слухайте, давайте я замість тої тьолки буду співати.
1: Та, я думаю, десь так вони говорять між собою.
0: Ну, то штучний інтелект, розумієш? Це штучний інтелект.
1: А тепер справжній інтелект.
0: А тепер справжній інтелект і справжній талант людський. Я думаю, що Скайлер покаже клас.
1: Дорогі друзі,
0: поки що без Скайлер.
1: Поки що без Скайлер, але нехай ця пісня пролунає в ефірі Буковинської хвилі. Ми вас залишаємо
0: в компанії. Я коли я десь на вечорах в ресторанах співаю цю пісню, до мене підходять, кажуть, то ваша, так?
1: То
0: вже так ти скажеш.
1: Я думаю, що ти краще Скайлер співаєш. Ну, бо я тебе знаю, розумієш?
0: Ні, штучний інтелект.
1: І, можливо,
0: я дихаю між куплетами.
1: Так, дорогі друзі, о 8 ранку у нас буде вже передача «Крихи Карло», де можна виграти пальне. Обов'язково дочекайтеся, ми повернемося до вас ще кращим настроєм і в доброму здоров'ї після 8 ранку.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні тестують камери, які будуть фіксувати проїзд на заборонений сигнал світлофором. Технологію зараз випробовують, а перші ділянки з такими камерами можуть з'явитися найближчим часом. Система має визначати момент, коли автомобіль перетинає стоп-лінію або продовжує рух після увімкнення червоного сигналу світлофора. Порушення фіксуватиме камера, а інформація надходитиме до системи автоматичної обробки. Водночас конкретних адрес, де запрацюють камери на світлофорах, і точної дати запуску поки не називають. До речі, історичний факт. Перші камери, які автоматично фотографували автомобілі, що приїжджали на червоне, почали використовувати ще у 60-х роках. Одна з перших таких систем запрацювала у 1966 році у Нідерландах. Тоді камера фотографувала автомобіль у момент, коли той перетинав перехрестя на заборонений сигнал. Відтоді технологія сильно змінилася. Сьогодні камери можуть розпізнавати номерний знак, визначати сигнал світлофора і автоматично формувати матеріали про порушення. А тепер до курйозів на дорозі. У Техасі безпілотне таксі Tesla CyberCab забрало пасажира з готелю і привезло його назад у той самий готель. Чоловік викликав роботаксі, щоб поїхати у своїх справах, але на парковці готелю одну смугу перекрили через будівельні роботи. Інша залишалася вільною, проте автомобіль, за словами пасажира, не міг зрозуміти, як нею скористатися. CyberCab кілька разів проїхав вперед і назад, а потім зупинився і повідомив, що поїздку завершено.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Проскочу» на жовте на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Санікова та Олег Сірман для вас працюють. Скажи мені, будь ласка, Олежико, якби тобі доплачували, то читав би ти більше чи ні?
1: Якщо доплачував, любе би робив. Та. Ну, типу, той вік і той, знаєш, та життєва мудрість, яка говорить, коли дають більше, треба брати.
0: Сінгапур платить своїм громадянам за читання книг, щоб боротися з думскролінгом.
1: Думскролінг – це, ну, це що рілси дивлять, тіктоки.
0: Я тобі скажу, так, що насправді це бездумне постійно сюрфання соцмережами, це називається думскролінг.
1: І скільки грошей?
0: У мережах, у межах програми за один сеанс читання тривалістю від 15 хвилин людина отримує 20 віртуальних монет. Зарахувати можна лише один такий сеанс на день. Тобто, якщо ти книголюб, то стати мільйонером не вийде, ще не менше за один день. Щоб отримати один сінгапурський долар, близько 80 центів Сполучених Штатів Америки, потрібно накопичити 1000 монет віртуальних. Тобто, 1000 поділити на 20. Скільки? 50 книг. Днів треба читати. Днів. Ага. Днів. По 15 хвилин. Ось.
1: Як вони фіксують? Як це можна підтвердити? У них є своя...
0: Може, змушують переказувати.
1: Може, у них своя дія є, знаєш.
0: У Національній бібліотечній раді кажуть, що сталі звички формуються завдяки невеликим, але регулярним діям. Читати можна в автобусі, перед сном або під час обідньої перерви.
1: Ти як любиш? Може, в баральні?
0: Ні, в баральні думскролінг. Водночас уряд розглядає обмежені часи, які молодь проводить у соцмережах. Нещодавно ні. Дослідження показало, що саме думскролінг і залежність від соцмереж завдають найбільшої шкоди молоді. І цікаво, що попри ці побоювання, сінгапурські 15-річні учні нещодавно посіли перше місце у світі за читацькою грамотністю, за результатами такої організації, як ПІСА.
1: Нормальна піса була, все у них вийшло. Вітаємо сінгапурців і вітаємо людей, які читають багато. От, до речі, серед моїх знайомих багато книголюбів, і кожного разу, коли вони починають про книжки говорити, я виходжу. Бо я не розумію, про що йдеться. От, тому, друзі, читайте, це дійсно корисно. І зараз, мені здається, читання в моді.
0: Це точно.
1: Та, і українська література зараз набирає обертів. Давайте її підтримаємо разом. І тим більше, після того, як росіяни знищують склади, підіть сьогодні купіть книжку. Я вам це рекомендую. 8:10. Доброго ранку всім. Це ранкове шоу 7:40.

0: Є в мене інформація з міста Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки.
1: Що там на Нью-Йоркщині?
0: Там ввели дедлайни в туалетах, і це не жарт. Мерія реально витратила 4 мільйони доларів на інноваційні вбиральні.
1: Це що там, таймер? У тебе є там, не знаю, 3 хвилини?
0: Ну, пам'ятаєш, коли в нас мало бути так само біля кінотеатру Чернівці, мав будувати якусь інноваційну вбиральню, але поки нема, поки тільки вулицю Заньковецьку відремонтували. От, щоб містяни не засиджувалося довше 10 хвилин, у них там спеціальні таймери є. Так, заходиш в вбиральню за QR-кодом або ж за повідомленням, так, сідаєш і починається відлік 5-хвилинний і 8-хвилинний. Кабінка починає...
1: 5 – це якщо швиденько, 8 – це якщо трошки довше.
0: Це якщо вже глибше, так. От, і кабінка починає на 5 і 8 хвилини блимати. І двері автоматично відчиняються після 10 хвилини. Тобто нема чого засиджуватися. Так. От, якщо людина все одно не виходить, приїжджає поліція. Навіть так. Типу, скільки можна займатися дурницями в вбиральні? Так думає мерія Нью-Йорка. І, ну, мені здається, це теж для того, щоб не скролити стрічку в вбиральні. Я просто не знаю, ніколи не був в громадській вбиральні. Не знаю, де вона є навіть.
1: Я просто не знаю, як можна насолоджуватися громадською вбиральнею більше, ніж 30 секунд.
0: За 4 мільйона доларів? Ну, я думаю, там нормально. Там прибирають хорошо. І, можливо, там пахне квітами. Не знаю.
1: А пахне як?
0: О, та.
1: Ніколи не дізнаємося, напевно. Ага,
0: ну,
1: можливо.
0: Як цей експеримент переживеться на Нью-Йоркщині, дізнаємося зовсім скоро. Ну, а тоді Свінс поспіває для вас сьогодні вранці, в понеділок 21 вересня. Приймаємо далі.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Маємо для вас інформацію і дуже хочеться поділитися радісною новиною, тому що, напевно, вперше за довгий час у нас буде дійсно крутий день міста з класними артистами і дійсно вас усіх чекає потужне свято. І це вже буде 3 жовтня у місті Чернівці.
1: Окей, хто виступає? Потужне свято, звісно. Тому що приїде Тіна Кароль, як так? Та навіть буде діджей Фюрі.
0: От, ну і це свято в нас відбувається не просто так. Це свято дарує одна будівельна компанія, про яку ми зараз вам розкажемо.
2: Реклама.
0: Отже, Відігруп – це амбітна будівельна компанія з великим досвідом роботи на заході України, яка активно розвиває свою присутність в місті Чернівці. Сьогодні компанія вже реалізовує в місті 2 житлові комплекси, і це лише частинка планів Відігруп у місті Чернівці. Ну і, дорогі друзі, компанія має плани амбітні на місто Чернівці, тому...
1: Не лише, щоб у кожного буковинця була квартира від ВД-груп, а й для того, щоб розважати гарно.
2: Реклама.
0: Тому 3 жовтня приходьте всі на Соборну площу, на вас чекає, як так, Тіна Кароль і діджей Фюрі. Тому обов'язково приходьте, ми рекомендуємо цю подію, ну а Буковинська хвиля, як ви знаєте, рекомендує для вас лише найкращі події. Ми ж почуємося зовсім скоро у рубриці «А що у кошику?» Не перемикайте.
3: Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
9: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван. Ван.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, ви дочекалися цієї рубрики. Олег Сірман та Іра Санікла для вас працюють. Зараз будемо класти щось смачненьке у кошика. Це була перша підказка, така нульова підказка для вас, щоб ви собі розуміли, що це щось їстівне сьогодні.
3: Пів кілограма у нас є.
2: Пів кілограма маса цього товару. 500 грамів, і, звісно ж, його можна купити у Тано Маркеті. Якщо зараз за підказками зорієнтуєтеся, то дзвоніть 095-25-0100. Спілкуйтеся із нами у прямому ефірі. Якщо ваш варіант виявиться правильним, то заберете собі додому цю річ.
3: Отож, це пів кілограма, і його можна придбати в Тано Маркеті. От, мені здається, це вже цього ж достатньо. Давайте, набирайте. 095-275-0100. Якщо знаєте, про що йдеться, що сьогодні заховано в кошику, то, можливо, пощастить саме вам. Отож, 095-275-0100.
2: Ну що, друзі, мені здається, що от цей товар, він дуже пасує як до сніданку, так і до обіду, так і до вечері.
3: І так серед ночі теж можна
2: і собі. І серед ночі теж, але тоді, знаєте, холодильник, напевно, буде свідком ваших невеличких нічних грішків. Ось. Так, 095-275-0100. Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, пасує і до сніданку, і до обіду, і до вечері?
3: Так, є в мене підказочки. Її часто купують. Її, ми зрозуміло, це вже не він.
2: Вона.
3: Не воно, а саме вона. Її часто купують з великими планами на сніданок, а потім вона живе в холодильнику ще тиждень. Так, 095-275-0100. Її головний конкурент зранку – сир.
2: А чому конкурент?
3: Може бути партнерами,
2: так? Дружбан.
3: 095-275-0100. Як гадаєте, що сьогодні заховано в кошику у нас від Тано Маркета, друзі, не зволікайте. Отже, її головний конкурент, чи то пак партнер – сир. Отже, 095-275-0100 вже є слухач. Привіт, як вас звуть?
4: Привіт, друзі.
3: Ой, Богдан. Ну, як день народження ваш минув? Розкажіть нам, будь ласка.
4: Ой, я вже і не те, що забув. Тихенько, спокійно, у сімейному колі, гарно в ноні макароні. І з вашими привітаннями ранковими. І сусідки Аліні передаю привіт. Я вже як полі чудес, прости Боже, буду, ти знаєте.
3: Ви як Якубович, та, чи як це? Чи як сюрприз?
4: Ні, я кажу, прости Боже, це колись там було. Але скажу, так, я привіт вже передаю моїй сусідці.
3: Так.
4: От, і вам передаю привіт. Дякую, що ви є. Дякую за настрій, за червоний мак, Олеже. Мені дуже зранку сподобався.
3: Я через себе переступив, так, ви розумієте. Так, будь ласка.
4: Є відосик, що я зняв з вас.
3: О, я чекаю вже в інстаграмі, позначте нас обов'язково. Богдан, що сьогодні в кошику?
4: Скажімо так, по такій вазі, ну я не зловживаю цим, але такою вагою я рідко беру до сиру, дуже смачно. Воно пасує і вночі, і вранці, десь в обід хочеться, я беру ковбаску.
3: Дійсно!
2: Та ви що? Вдалось!
3: Ми сьогодні для вас розіграли ковбасу варену в торговому марці
2: Верес. А ви, знаєте, ви оце наговорите на себе, кажете, з такою вагою, а ви скибочку тоненьку, такий тоненький слайс. І тоді, знаєте, вже нормально одразу.
4: Чи... ковбасу їсти з хлібом, то не цікаво. Той біди не знає, хто їсть ковбасу з хлібом.
3: Так. Богдан, ну, ми вас проважаємо у цей день, тому що привіти ви вже передали. Вже все зробили. Нам передали привіт. Ми чекаємо відео червоного маку в інстаграмі. Ну, друзі, ми прямуємо далі. Наше ранкове шоу 7.40 триває. Замить розкажемо, що нам сьогодні прогнозують синоптики. Ви бачите, що дощ вже пішов.
2: Дощ пішов. І ми підемо.
3: Дочекайтеся.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Сьогодні маємо понеділок, 21 вересня, ну і, як ми бачимо, за віконечком у нас хмарно, і протягом дня буде дощити. Чернівецький район, це Чернівці, Герцег, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 12 до плюс 19.
2: Вижницький район, у Вижниці потилі важкі, в цих таборгомиті від плюс 8 до плюс 17.
1: Далі в нас Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка плюс 19, мінімальна плюс 12.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Ну що, друзі, у жовтні у Чернівцях буде можливість відчути себе зіркою кожного, хто заплатить гроші і подасть заявку. Вокальний конкурс «Ти зірка». Я так розумію, що під керівництвом пані Мозгової він буде відбуватися. Можна взяти участь у 4 категоріях: 6-10 років, 11-13, 14-17 та, власне, дорослі. Вимоги до участі. Олег, давай зараз тебе протестуємо.
1: Давай.
0: Один номер маєш?
1: Номер який? Телефону?
0: Концертний.
1: Концертний, я поки
0: немає. Чекай, ваш абонент. Ну, то, без, ну, невмируща. До 4 хвилин. Триває, так, пісня?
1: 3-20.
0: Маєш MP3 або вавку? Вавку, плеєр? Але не в голові.
1: Далі.
0: І живий супровід може бути. Можеш покликати когось. Мова українська чи ні?
1: Українська.
0: Дивись, будуть оцінювати аж з 5 критеріїв. Ця оцінка буде формуватися. Чистота інтонування, техніка виконання, артистизм, сценічний образ, відповідність репертуару віку. Але найцікавіше... це не безкоштовно. Тільки щоб заповнити
1: анкету,
0: тобі треба вже заплатити
1: тисячу гривень.
0: Ось далі. Якщо ти соліст, індивідуальний конкурсний виступ – 10 тисяч гривень. Якщо ти маєш дует – 12 тисяч гривень. Колективи – 15 тисяч гривень. Щось якось...
1: Так.
0: Мене вже зареєстрували.
1: Дорогі друзі, реєструйтесь, якщо ви вмієте співати, але мені здається, що в Чернівцях дуже багато талановитих людей. Ми це почуємо за 3 хвилинки у рубрику «А що у кошику?». Не перемикайте.

0: партнер – львівські круасани. 300 гривень на замовлення у львівських круасанах можуть стати вашими за вашу кмітливість, за ваш добрий слух, ну і, напевно, веселу і кмітливу вдачу. Якщо ви зараз розчуєте, що намагається сказати із повним ротом Олег Сірман, яке прислів'я саме він намагається побороти своїм ротом, своєю супердикцією. О, Боже, як би ви бачили, як він поглинає цей круасан. Хто кого? Я сподіваюся, що Олег круасан, а не навпаки. Отже, зараз буде звучати прислів'я від Олега Сірмана. Я не знаю, наскільки воно буде корелюватися, напевно, з його особистістю, але в будь-якому разі все буде файно. Якщо знаєте варіант відповіді 095-275-0100, дзвоніть нам в прямий ефір. Можливо, саме ви виграєте гроші на смаколики в львівських круасанах. А якщо ж ви коли-небудь вигравали вже кошти на смаколики, то доведеться трошки почекати, хоча б, щоб місяць минув, а ще краще, навіть більше. Отже, Олежику, твій вихід, давай.
1: Замало. Баба, яблука, була.
0: Це ж матюк там якийсь? Давай ще раз.
1: Задала, баба, яблука, була.
0: Окей. 095-275-0100. Є вже хтось, хто, напевно, знає правильну відповідь. Алло, привіт.
2: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
2: Аліна.
0: Дуже приємно, Аліночко. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
2: Ну, напевно, так.
0: Давайте.
2: Згадала, баба
0: Яївською
2: була.
0: Та ви що? Вдалося! Клас! Молодець, Аліночко, поки Олег ковтає, ми можемо з вами приватно поговорити. Так, на всю Буковину. Чим займаєтеся з самого ранку?
2: Збираємось на роботу в клуб.
0: А ми мали читати ваше повідомлення, але не встигли. Ви таки додзвонилися до нас. І це правильно. Тому що ви тепер, окрім того, що ми зараз передамо ваші привітики, ви ще й отримали 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Але ви можете і особисто все сказати з хвилі 100.0. Кажете чи ні? Аліночка?
2: Дякую, гарно. Вітання.
0: Так, а ви хотіли привітки передати? Давайте тоді ми...
2: Привітки, ну, Богдану, звичайно. Ну, сусіду. Привітки всім буковинцям. Дякуємо вам за гарний настрій, за таку трошечки пасмурну, як за погоду. Ну, бажаю всім тепла і сонечка на серці і душі, вже можна чекати повідомлення. Дякуємо вам за гарний настрій, за ваш сніг веселий зранку. Привіт 20-му дітей, діткам, які без настрою пішли в школу.
0: Ну що?
2: Звичайно, привіт всім нашим на ЗСУ, що ми маємо можливість сьогодні грати, вигравати і взагалі жити цей день. Ну і скоріше нам перемоги і повернення всіх додому. Хай Бог всіх оберігає.
0: Ми приєднуємося до кожного слова. Аліночко, дякуємо за те, що ви подзвонили, дякуємо за те, що виграли гроші на круасанчика собі, ось так. От. І, звісно ж, ми щасливі, що в нас є такі слухачі. Якщо ви теж хочете долучитися до вітань, будь ласка, 095-275-0100. А Аліна, я сподіваюся, почекає зараз на лінії, щоб ми пояснили їй, розказали, як вона отримає свої 300 гривень.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасанчики.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія Блео запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Замовлення може бути впливом для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 571165 від 2012-2014 року.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
5: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні у понеділок 21 вересня. І в мене є дослідження. Дослідження цікаве, яке говорить про те, що музичний смак дуже сильно поєднує людей, навіть більше, ніж ваша схожість характерами.
1: Більше, ніж вечір п'ятниці.
0: Ні, дивись, просто коли люди там сходяться, там вони перевіряють знак зодіаку, наприклад, знаєш, ще дуже багато речей. Виявляється, визначальним є саме музичний смак. Якщо ти зі своїм обранцем слухаєте хорошу музику, приблизно плюс-мінус однаково, то у вас не складеться.
1: Хорошую вам обом.
0: Так. То у вас схожий плейлист, то у вас набагато шансів бути разом, ніж, наприклад, що ви обоє, не знаю, там, скорпіони або ще щось. Тому що якраз психологи стверджують, що якраз люди, які слухають однакову музику і мають схожість у своєму смаку, то вони набагато довше будуть разом і взагалі у них буде все ладнатися. Тому перевіряйте, що слухає ваш хлопець або ваша дівчина для того, аби знати, що у вас все складеться. Якщо це Буковинська хвиля, то, звичайно, все буде добре. До речі, промокотки на сьогодні хотіла нагадати, що в нас можна виграти. Наприклад, пальне. Проскочу на жовте. Сьогодні так промокотик звучить. Напишіть наш телеграм-бот. Ну, а для того, щоб отримати 300 гривень на замовлення, а на кошик, та?
1: Для того, щоб позмагатися за збір кошика у Таномаркеті в рубриці «Завжди ближче». Який промокотик? Здобний понеділок.
0: Ось такий сьогодні промокотик. Напишіть. Ну, а вже о 9 ранку тут буде Богдана Рихло зі свіжими новинами, а потім сюди повернемося ми після Каті Урсаті і після новин спорту. Не перемикайте. Будьте поруч.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 172 ударних БПЛА. На Буковині судитимуть чоловіка, який зберігав вдома автомат, а у Чернівцях до опалювального сезону готові 94% котелень і теплових мереж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 172 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 147 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 14 локаціях, також падіння збитих на 4 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждали 5 людей. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вночі росіяни, крім того, завдали ударів по Сумах. Там дрони влучили поряд із житловим багатоквартирним будинком, внаслідок чого загинула жінка, чоловік зазнав травм. Також місто опинилося під авіаційним ударом, через який пошкоджено один із навчальних закладів міста. На Буковині судитимуть 32-річного чернівчанина за незаконне зберігання автомата. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Експертиза підтвердила, що це бойова нарізна зброя, автомат АК-74. Чоловік раніше вже був судимий, слідчі зібрали докази і скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Новодністровську на Буковині воду подають із перебоями тричі на день по 2 години. Такі обмеження діють у місті вже близько 4 днів. Причина – падіння рівня Дністра, який є основним джерелом водопостачання міста. Вночі водопостачання повністю припиняють, вдень воду подають вранці, вдень та ввечері. Мешканці просять зробити запаси питної і технічної води. У тепловодоканалі зазначають, що рівень річки досяг найнижчої позначки за увесь період спостережень. Про це пише Суспільне. Водночас у громаді вже готують проєкт резервного водопостачання. Проєктно-кошторисна документація готова. Найближчим часом планують розпочати роботи. У Чернівцях до опалювального сезону готові 94% котелень і теплових мереж. У місті замінили майже 2 кілометри теплових мереж, а мережі 4 великих котелень вже заповнили водою. Частину ремонтів іще продовжують. Усі малі котельні забезпечили генераторами і запасом пального. Про це повідомили в Теплокомуненерго. Також у місті працюють 4 когенераційні установки, які можуть одночасно виробляти тепло та електроенергію під час перебоїв із живленням. У Чернівці Теплокомуненерго нагадують управлінським компаніям завершити підготовку внутрішньобудинкових мереж, а мешканців просять повідомляти про витоки на муніципальну гарячу лінію за номер 1580. У Чернівцях 3-4 жовтня проведуть святковий ярмарок до Дня міста. До участі запрошують місцевих підприємців, майстрів, крафтярів, чернівецьких товаровиробників і представників ветеранського підприємництва. Учасники зможуть представити свою продукцію, розповісти про власну справу і знайти нових клієнтів. Щоб долучитися до ярмарку, потрібно заповнити реєстраційну форму і ознайомитися з умовами участі на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина поступилася Харкову в УПЛ. Чернівчани зазнали поразки у сьомому турі прем'єр-ліги з рахунком 0-2. Після нульового першого тайму Харків забив на 53-й та 70-й хвилинах. Головний тренер Буковини Сергій Шищенко після матчу був категоричним, назвавши гру команди повною катастрофою. Для чернівчан це ще одна втрата.

Волейбол. Україна вилетіла з чемпіонату Європи вже в 1/8 фіналу. Після 4 перемог на груповому етапі сніжовті поступилися Румунії з рахунком 0-3. Найближчою Україна була до перемоги у 3-му сеті, але програла його з рахунком 28-30. Таким чином Румунія вийшла до чвертьфіналу, а для України Євро-2026 завершено. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Новоковинській хвилі 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють. І ми вже на поготові для того, щоб комусь віддати смачну піцу від Pronto. Ір, ти готова вже?
1: Звісно, готова. Зараз будемо згадувати локацію, шукати відгуки у Гуглі. А я сподіваюся, що ви зараз, якщо можна, розім'яти свої мізки, розім'яти свої пальчики. 095-25-0100, запишіть цей номер телефону, якщо ви ще його не запам'ятали з якихось причин. І тоді буде вам щастя. Сподіваюся, вдасться.
0: Запальний британський пар. Каутон Джон на пару з Дуа Ліпою. Хочу для вас трошки поспівати, але ми почуємося за мить у Піцаквесті. Не перемикайте.

0: тепер Pronto Pizza.
1: Доброго
2: ранку.
1: Друзі,
2: загадали ми локацію. Добрий ранок, каже Олег, а я кажу привітики усім, хто хоче отримати піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера. Pronto Pizza. Потрібно небагато. Потрібно трошечки піднатиснути. І, звісно ж, на кнопки. На кнопки.
1: Я собі інакше тиснення уявляв. Але 095-275-0100. Ми читаємо хороші і не дуже відгуки з Google. А ви вгадуєте локацію і забираєте смачну піцу від Pronto. Все просто. Давай, Ір.
2: Все просто. Отже, місцевий експерт із Гугла з ніком з 3 літер сіл рік тому ставить 5 зірочок. Пише, часто відвідую заклад сам, з друзями чи родиною, обіди, вечері або піца з собою, немає значення. Завжди смачно. Як на мене, піца одна з найсмачніших у місті. Також без проблем відправляють доставкою на таксі. Ціни невисокі. І на фотографіях Моналіза у тюрбані.
1: Моналіза у тюрбані. Далі Аліна Королевська пише, 11 місяців тому ставить 1 зірочку і пише, брали з подружками болтері які. Авокадо недоспіле, гірке і тверде, як камінь великими літрами. Курка несмачна, теріякі навіть і не пахло. Рис ніби 3 дні лежав без кришки, кукурудза несмачна, обслуговування на рівні. Нас не запитали, як рахувати рахунок. Так, загалом жахливо, сказала Аліна. Так, ну жахливо.
2: Далі. Аліса Алексенко пише 2 роки тому. Затишно. Досить смачне та різноманітне меню. Є доставка. А найголовніше – це люди. Супер гостинний, турботливий та приємний персонал.
1: Анастасія пише 1 рік тому. Жах. Сира курка несмачна. 095-275-0100. Як гадаєте, друзі, де такий заклад у Чернівцях? Мені дивно, що ми його не загадували раніше, чогось якось ми забули про нього.
2: Я просто сьогодні планую туди.
1: А, Іра планує туди, бачите. От, 095-275-0100, лінія вільна. Чому ви не вгадуєте? Це так просто і легко. Давайте, 095-275-0100.
2: Далі, гарний відгук від Яни Маковецької. 2 місяці тому брала піцу капрічозу з собою. Дуже сподобалася. Надзвичайно смачна. Тоненьке тісто, багато сиру та інгредієнтів. А ще дуже приємні дівчата на обслуговуванні. Дякую. Друзі, це не мережевий заклад. Колись було таких закладів 2 у Чернівцях. Зараз залишився 1 у самому центрі міста.
1: 095-275-0100. Набирайте. Так, пише Наталія Липка. 3 роки тому. Замовила тезер з собою. Враження – жах. Просто шматочок хліба, необроблені сир, пармезан, різними шматками. І наостанок шматок підчеревини. 180 гривень у смітник. Ось так, отака історія. Давай хороший.
2: Так, зараз буде гарний відгук. Секундочку. Дмитрій Домський пише 7 місяців тому. Невеликий заклад із привітним персоналом. Порції достатні, обслуговування без затримок.
1: 095-275-0100. Лінія вільна. Поспішайте забрати сьогодні смачну піцу від Pronto, дорогі друзі. Людмила Чайка пише 5 років тому. Це жахіття. Ходила такими закладами. Це гра в російську рулетку. Пощастить, не пощастить. Отруїлася за свої гроші чи малі. Огидна їжа, пише Чайка 5 років тому. 5 років тому. 5 років тому. Зараз все добре.
2: Далі Олег Ігнатович пише 9 місяців тому. Найсмачніша піца в Чернівцях. Пам'ятаю ще з 90-х, зі шкільних часів.
1: Це підказка тоді, що
2: тоді
1: була.
2: Вони ще були на Героїв Майдану, але, на жаль, закрились. Зараз тут, але рецепти ті самі.
1: Так, піца дуже смачна. Але коли з'їв пів піци, виявив у шматочку щось схоже на скло, написав Сергій 9 років тому. Доброго ранку, як вас звати?
3: Лідія.
1: Дуже приємно, пані Лідія. Будь ласка, ваш варіант відповіді, яка локація сьогодні загадана?
3: Піца-бар.
1: Хорошо, але не сьогодні. Дякуємо. Дякуємо, пані Ліні, дякую. До речі, географічно ви дуже близькі до піцапарку, хоча піцапарка це мережа, мені здається, так?
2: Та, це мережа з кількох закладів. А бачите, я ж казала, що лише один зараз залишився. Було, здається, 2 раніше. Не більше.
1: 095-275-0100, дорогі друзі, лінія вільна. Маємо наступного слухача. Привіт, як вас звати?
4: Алло,
1: як вас звати?
4: Надія.
1: Надія, прошу, будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Парадізо.
1: Це дійсно правильна
2: відповідь. Дійсно парадізо. Надія, коли в останнє були там?
4: Ой, я навіть не пам'ятаю, коли. Дуже давно, коли...
2: Але зате, я точно знаю, коли ви будете...
4: 10 напевно тому.
2: Клас. Але я точно знаю, що ви зовсім скоро будете... Зовсім скоро будете в іншому закладі, у Pronto Pizza, тому що ви наша переможниця.
1: Так, і цього пости на вашу адресу, Надія. Ви зараз, як наша переможниця, можете вітання кому бажаєте передати.
4: Передаю вітання своїй донечці, чоловікові, своїм колегам, які допомагають угадувати ваш
1: заклад. А де це так знають?
4: Це виграємо. Дякую, гарно.
1: Молодці, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви забрати пісню.
2: Я зрозуміла, що Надія собі говорив на нас, не слухай.
1: Нічого страшного. Це був піца-квест, друзі, маємо переможницю. Сьогодні загадував заклад Парадізо в центрі Чернівців. Дякуємо всім, хто був поруч.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
5: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
6: Клас енергоефективності будівництва «Б».
7: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. Тигр.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
13: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ну що, друзі, зараз будемо говорити із вами про погоду. У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно і дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 16.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Вам прогнозують від плюс 4 до плюс 16.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 16.
1: Далі наші сусіди – Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні теж протягом дня буде дощити, і завтра вам розкрию секрет теж. Від плюс 11 до плюс 17 вам сьогодні прогнозують синоптики.
0: Ну що, друзі, нагадаємо вам про промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до виграшу на Буковинській хвилі. Якщо хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика від Таномаркета на 300 гривень, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот. Здобний понеділок.
1: Ну і для того, аби отримати пальне від АЗС Телс, будь ласка, пишіть промокотик «Проскочу на жовте» у наш телеграм-бот, і вам обов'язково пощастить. Тому не перемикайте, будьте на Буковинській хвилі. З нами весело, з нами є взагалі можливість вигравати подарунки. Ми почуємося завтра. Олег Сірмен та Іра Санікова.
0: Всім па-па!

0: Океані. Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Амплифору пластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сьогодні оголосили штормове попередження. У центрі Чернівців призупинять водопостачання на одній з вулиць, а у Чернівцях проведуть святковий ярмарок до Дня міста. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині сьогодні оголосили жовтий рівень небезпечності через сильний вітер. В день 21 вересня пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Також в області очікуються короткочасні дощі. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Температура в день сягатиме максимум 18 градусів тепла. У Чернівцях через роботу управлінської компанії призупинять водопостачання на вулиці Заньковецької. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде з 10 до 15 години від номера будинку 16 до 24 і від номера 15 до 29. В Чернівцях до опалювального сезону готові 94% котелень і теплових мереж. У місті замінили майже 2 кілометри теплових мереж, а мережі 4 великих котелень вже заповнили водою. Частину ремонтів іще продовжують. Усі малі котельні забезпечили генераторами і запасом пального. Про це повідомили в Теплокомуненерго. Також у місті працюють 4 когенераційні установки, які можуть одночасно виробляти тепло та електроенергію під час перебоїв із живленням. У комунальному підприємстві нагадують управлінським компаніям завершити підготовку внутрішньобудинкових мереж. А мешканців просять повідомляти про витоки на муніципальну гарячу лінію за номером 1580. У Чернівцях 3-4 жовтня проведуть святковий ярмарок до Дня міста. До участі запрошують місцевих підприємців, майстрів, крафтярів, чернівецьких товаровиробників і представників ветеранського підприємництва. Учасники зможуть представити свою продукцію, розповісти про власну справу і знайти нових клієнтів. Щоб долучитися до ярмарку, потрібно заповнити реєстраційну форму та ознайомитися з умовами участі на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Мене вб'є. Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Маркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
11: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
12: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
5: Буковинська хвиля 100 FM.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині трапилися дві ДТП з потерпілими. Рятувальники за добу ліквідували 5 пожеж у Чернівецькій області, а у Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. У селі Лукавці 15-річний водій мотоцикла не опорався з керуванням і врізався в огорожу. Травмувалися водій і 15-річна пасажирка. Обох госпіталізували. Ще одна аварія сталася у Сокирянах. 64-річна місцева жителька не опорилася з керуванням електровелосипедом та впала. Жінка із травмами доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Досудові розслідування тривають. В Чернівецькій області минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж, про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у селі Владична Дністровського району горіла господарська будівля і зблокований з нею гараж. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. У Клішківцях загорілася сушарка для фруктів у господарській будівлі. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів. У Дубівцях загорівся комбайн, пожежу на незначній площі ліквідували до прибуття пожежників. І ще дві пожежі сталися у Рідківцях і Горі. Нижніх Шерівцях, де горіли суха трава і сміття. В Чернівцях через роботи управлінської компанії призупинили водопостачання на вулиці Заньковецької. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 15-ї години від номера будинку 16 до 24 і від номера 15 до 29 на вулиці Заньковецької. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. Експозицію «Дитинство» відкриють 22 вересня об 11-й годині у головному корпусі Чернівецького національного університету на вулиці Коцюбинського, 2. Виставку присвятили дітям і дорослим, які знайшли прихисток у хоспісі «Дім метеликів» благодійного фонду «Місто добра». На світлинах історії дітей, які проходять через хвороби, втрати, вимушений переїзд і війну. Поруч із медичними процедурами та евакуаціями їхні ігри, мрії та звичайні моменти дитинства. Авторами робіт стали 5 фотографів. Окрему частину експозиції присвятили Софійці, дівчинці, яка через онкологічне захворювання втратила зір, але продовжила фотографувати світ навколо себе. Дівчинка померла, а її світлини залишилися частиною цієї виставки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 19. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 17. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 19. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 19.

0: Реклама.
1: Вона фантастична жінка української сцени. Таяна наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
0: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міністра охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12 2014 року.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина поступилася Харкову в УПЛ. Чернівчани зазнали поразки у сьомому турі прем'єр-ліги з рахунком 0-2. Після нульового першого тайму Харків забив на 53-й та 70-й хвилинах. Головний тренер Буковини Сергій Шищенко після матчу був категоричним, назвавши гру команди повною катастрофою. Для чернівчан це ще одна втрата очок після непростого старту сезону. Збірна України продовжує втрачати гравців перед стартом Ліги Націй. Артем Степанов пропустить найближчі матчі національної команди. 19-річний форвард травмував гомілкостоп. Особливо прикро, адже це мав бути його дебютний збір, а сезон у Нідерландах Степанов розпочав із голів у 5 матчах поспіль. Замість нього Андреа Мальдера довикликав вінгера Полісся Владислава Велетня. Також раніше через проблеми зі здоров'ям зі складу вже випали Артем Довбик та Олександр Андрієвський. А попереду в Україні 4 матчі за 11 днів. Перший – 25 вересня проти Угорщини. Теніс. Збірна України з рахунком 3-1 перемогла Кіпр у другій світовій групі Кубка Девіса. Вирішальне очко приніс Георгій Кравченко, який розгромив Меліоса Евстатіву 6-0, 6-1. Тепер Україна зіграє у плей-офф першої світової групи, а матч відбудеться вже у лютому 2027 року. Волейбол. Україна вилетіла з чемпіонату Європи вже в 1/8 фіналу. Після 4 перемог на груповому етапі сніжовці поступилися Румунії з рахунком 0-3. Найближчою Україна була до перемоги у 3-му сеті, але програла його з рахунком 28-30. Таким чином Румунія вийшла до чвертьфіналу, а для України Євро-2026 завершено. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Ви на Буковинській хвилі, а в ефірі Танін День. З вами Таня Сухарєва. Якщо ваш понеділок вже встиг, нагадайте, що вихідні закінчились,

коло під назвою «Підстоп». Це така грайлива пісня з автомобільними образами. Тут і швидкість, і двигуни, і підстоп. Але насправді все про сильне притягання між двома людьми. Коло називає цю пісню легкою, зухвалою та дуже енергійною. Ну а зараз продовжимо слухати хіти.

За календарем 21 вересня, початок тижня, знаєте, понеділок часто сприймають як день великих планів. Зранку ми готові змінити життя, розібрати всі шафи, зайнятися спортом і ще й лягати спати вчасно. А потім приходить вечір, і ми такі, ну добре, хоча б одну справу зробив. І знаєте що? Цього достатньо. Не обов'язково починати тиждень із марафону продуктивності. Іноді достатньо просто вибрати одну важливу справу і зробити її. А все інше поступово. Ну і поступово переходимо до наступної пісні, а саме «Люби себе» від «Мами Ріки».

0: Ми з вами послухали трек «Люби себе» від «Мами Ріки». Це пісня, яка говорить, що варто любити себе. Ну а зараз маленьке нагадування, що вже через невеличку паузу вас очікує гороскоп на сьогодні, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. Хай буде

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Оберіть одну головну справу та доведіть її до результату. Це дасть більше задоволення, ніж десяток розпочатих завдань.
1: Тельці.
0: Хороший момент, щоб подумати про те, що дає вам відчуття стабільності. Навіть невелика організація сьогодні принесе спокій.
1: Близнюки.
0: Може з'явитися серйозна розмова, але якщо говорити спокійно і по суті, можна не лише прояснити ситуацію, а й зміцнити стосунки.
1: Раки.
0: Знайдіть час для близьких людей. Навіть коротка розмова може дати відчуття підтримки.
1: Леви.
0: Те, що сьогодні здається маленьким кроком, згодом може дати серйозний результат.
1: Діви.
0: Ви можете бути особливо продуктивними, якщо у вас буде чіткий план.
1: Терези.
0: Може виникнути бажання відкласти складну справу, але краще зробити хоча б першу частину. Ви здивуєтеся, наскільки легше стане, коли перестанете тримати її в голові.
1: Скорпіони.
0: День підходить для серйозних рішень, особливо там, де потрібні витримка і стратегія.
1: Стрільці.
0: Вам може хотітися більше свободи і спонтанності, але сьогодні корисно трохи пригальмувати і все обдумати.
1: Козероги.
0: Ви сьогодні можете відчути особливу зібраність і бажання взяти ситуацію під контроль.
1: Водолій.
0: Не відкидайте старий досвід лише тому, що хочеться чогось нового. Сьогодні саме перевірений підхід може допомогти вирішити питання швидше, ніж експерименти.
1: Риби.
0: Вам може захотітися трохи усамітнитися і розкласти думки. Дозвольте собі цей час. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

за вікном сьогодні дощова осінь, тож нехай цей дощ буде просто красивим фоном для вашого дня. Ми продовжимо його разом із гарною музикою та хорошим настроєм на 100 FM. А далі вас очікує прогноз погоди після пісні «О, Господи» від Ани Трінчер.

0: тепло.
1: У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 13.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, тепер давайте додамо понеділку трохи приємного настрою. На Буковинській хвилі тривають розіграші. І сьогодні серед подарунків 10 літрів пального та можна спробувати зібрати продуктовий кошик від Тано Маркет на 900 гривень. Тож за мить розповім деталі, а поки слухаємо пісню про те, як це, коли закоханість повністю захоплює тебе, і думки постійно повертаються до однієї людини. Далі звучить «Закоханий» від Макса Барських.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Здобний понеділок». А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Проскочу на жовте». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Здобний понеділок» та «Проскочу на жовте». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Ну і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: фонду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли ми оцінюємо, скільки часу займає якась справа, ми часто орієнтуємося на те, скільки часу займала подібна справа в минулому. Але якщо завдання було неприємним або дуже складним, наш мозок може ще й перебільшувати очікувані труднощі. Тому іноді ми відкладаємо справу не тому, що вона справді велика, а тому, що в голові вона вже виглядає набагато страшнішою, ніж є насправді. Тому в цей момент спробуйте не думати і просто почати з перших 10 хвилин. І дуже часто після цих 10 хвилин справа вже не здається такою страшною. Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Якщо організм змінив правила гри,
2: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утом Клінік», Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус» Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5715 від 25.12.2014 року.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0 50 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
13: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
14: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
15: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але не поспішайте перемикати хвилі з ТФМ. Вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини нашого міста, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Євросоюз профінансує оснащення пункту пропуску на Буковині. У Чернівцях через ремонтні роботи на насосній станції не буде води на понад 30 вулицях. А у Вижниці створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Євросоюз профінансує технічне оснащення пункту пропуску «Шепіт» із Ворелес у Човеї на Буковині. Обласна служба відновлення і розвитку інфраструктури підписала грантову угоду у межах програми «Інтерег» Румунія-Україна. Загальний бюджет проєкту перевищує 767 тисяч євро, 90% з них – грант ЄС, 10% – співфінансування з Держбюджету України. Проєкт розрахований на 18 місяців. За ці кошти планують закупити і встановити необхідне обладнання для пункту пропуску, а також технічно облаштувати об'єкти з українського і румунського боків. Це має створити умови для безпечної, ефективної роботи майбутнього КПП. Раніше у межах співпраці України і Румунії реконструювали 2 кілометри під'їзної дороги Т-2601 і 2 мости на українському боці. На румунській стороні облаштували близько 3 кілометрів дороги. Нині робота над напрямком переходить до етапу технічного оснащення пункту пропуску. У Чернівцях через ремонтні роботи на насосній станції Магала не буде води на понад 30 вулицях міста. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 14 до 18 години на вулицях Січових, Стрільців, Шлея, Магалянський, Ністрянський, Кишинівський, Ромашковій, а також Фастівський, Частково-Руський, Кіцманський, Українських Добровольців, Лубенський, Зеленій, Смотрицький, Лемківський, на прилеглих вулицях, а також на території ОТГ Магала. Жителів просять зробити необхідний запас води. 8 вулиць у Чернівцях отримують нові назви. Відповідний проєкт рішення мають розглянути 24 вересня на сесії міської ради. Нові назви отримують вулиці у кількох масивах житлової громадської забудови. Серед них вулиця міста Клагенфурт, Лілейна, Магнолієва, Петра Могили, Тюльпанова, Лавандова, Барвінкова та Мускатна. Назви запропонував Департамент урбаністики та архітектури міської ради. Їх також обговорили на засіданні міської топонімічної комісії. У Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». На ньому зобразили автора пісні, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Назарія Яремчука та Василя Зінкевича. Над муралом художник Юрій Пічук працював разом із дружиною Мартою 5 днів. На роботу витратили 15 літрів фарби. Мурал створили до 55-річчя пісні. Про це пише Суспільне. Роботу профінансував меценат, кошти з міського бюджету на це не витрачали. Новий мурал планують включити до туристичного маршруту Вижниці, присвяченого Назарію Яремчуку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Тані День з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

цій годині на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Теномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. А ще після пісні «Лунає» від Олі Полякової я нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Тому не перемикайте і проведемо ще годинку разом на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Здобний понеділок». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «Азестелс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Проскочу на жовте». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Здобний понеділок» та «Проскочу на жовте». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Let's go.

0: якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрою. Тож залишайтесь на хвилі СТФМ, і після невеличкої паузи для вас прозвучить трек «Нумо» від Монатіка.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є речі, які точно не варто переносити на колись, і турбота про зуби – одна з них. Бо профілактичний візит займає набагато менше нервів, ніж ситуація, коли проблема вже змушує терміново шукати стоматолога. Тому, якщо давно думали записатися, нехай понеділок стане хорошим моментом це зробити. Ну і, звісно, обирайте Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

прозвучала пісня «Лайки» від НТС, пісня про кохання, яке буває різним. Трохи шаленим, трохи складним, але точно не нудним. А сьогодні у нас за вікном дощ, тож не забувайте парасольки, і нехай цей день буде теплим, навіть якщо погода вирішила інакше. І далі почуєте прогноз погоди.

0: реклама.
1: У понеділок, 21 вересня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 16. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 17. Зараз температура повітря плюс 13.

Друзі, ну що, переходимо до дзвінків на радіо. Далі вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати те, що сьогодні заховано. І, до речі, те, що сьогодні заховано, точно додасть вам солодкого і тропічного настрою в цей дощовий день. Ну, а детальніше за мить.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це фрукт, який росте на дереві і у свіжому вигляді він соковитий, а сьогодні ми розіграємо його суху версію. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це фрукт, який росте на дереві і у свіжому вигляді він соковитий, а сьогодні ми розіграємо його суху версію. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Алло, доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Інна.
0: Інна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: А можна ще одну якусь підказку?
0: Ні, давайте, я от озвучила підказочку, давайте, які у вас думки?
2: Або абрикос, або чорнослив.
0: Це тропічний фрукт, я це казала ще раніше.
2: Манго.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли манго сушений. Як у вас настрій понеділка?
2: Хороший, хоча за вікном дощова погода, але я виграла. А тепер ще...
0: Супер, прекрасно. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім слухачам. Дякую Збройним силам України за те, що оберігають нас. І всім бажаю хорошого та мирного дня.
0: Супер, дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, вже знаєте, що готують чернівцям до Дня міста?
1: Реклама.
0: 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені Ціна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі. І що особливо приємно – вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія «ВД Груп». Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. Вже реалізує тут 2 житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, занотуйте 3 жовтня, Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так та Діджей Ф'юрі, вхід вільний. Святкуємо День міста разом із ВД Груп.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, актуальні промокодики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Здобний понеділок». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Проскочу на жовте». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Здобний понеділок» та «Проскочу на жовте». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Друзі, ну а обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким і класним. А щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва. Вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдани Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
0: Ну що, хто переміг?
6: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях стабілізували стан жінки, яка потрапила під колеса маршрутки. На понад 30 вулицях обласного центру не буде води до вечора, а на Буковині митники виявили 1700 пачок сигарет, захованих в автомобілі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях стабілізували стан жінки, яка потрапила під колеса маршрутки. ДТП сталося минулого тижня на вулиці Хотинській. Пасажирка автобуса номер 3 виходила з салону, упала і потрапила під колеса цього ж автобуса. Жінку госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. 18 вересня пацієнтку прооперували. Медики встановили апарат зовнішньої фіксації, який утримує уламки зламаних кісток. Стан жінки ускладнювала значна крововтрата. Наразі вона перебуває у реанімації. Про це пише АС. Медики оцінюють її стан як стабільний та задовільний. На Буковині митники виявили 1710 пачок сигарет, які намагалися вивезти до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Сигарети знайшли сьогодні під час митного контролю автомобіля «Рено» на пункті пропуску «Поробний сірет». За кермом був громадянин Польщі, який прямував з України до Румунії. Для проходження контролю він обрав зелений коридор, тобто заявив, що не перевозить товарів, які потрібно декларувати або заборонено переміщувати через кордон. Однак під час поглибленого огляду митники виявили у машині спеціально облаштовані тайники. Сигарети різних марок були заховані за обшивкою стінок салону, у підлозі та під пасажирським сидінням. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, сигарети і автомобіль тимчасово вилучили. Чернівця через витік води на вулиці Головній 216 до 19 години призупинили водопостачання на вулиці Головній 216, 216Б, 220В, а також на бульварі Героїв Крут 3, 6А та прилеглих. Про це повідомили у водоканалі. Також води не буде сьогодні до 18 години на вулицях Січових, Стрільців, Магалянський, Дністрянський, Кишинівський, Ромашковій, Фастівський, Частково Руський, Кіцманський, Українських Добровольців, Узбецький, Зелені, Чорновола, Лемський, Лемківський, прилеглих, а також на території ОТГ Магала через ремонт на насосній станції. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у Домі метеликів. Експозицію «Дитинство» відкриють 22 вересня об 11 годині у головному корпусі Чернівецького національного університету на вулиці Коцюбинського, 2. Виставку присвятили дітям і дорослим, які знайшли прихисток у хоспісі «Дім метеликів» благодійного фонду «Місто добра». На світлинах історії дітей, які проходять через хвороби, втрати, вимушений переїзд і війну. Поруч із медичними процедурами та евакуаціями їхні ігри, мрії і звичайні моменти дитинства. Авторами робіт стали 5 фотографів. Окрему частину експозиції присвятили Софійці, дівчинці, яка через онкологічне захворювання втратила зір, але продовжила фотографувати світ навколо себе. Дівчинка померла, а її світлини залишилися частиною цієї виставки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: мама Богдана у програмі «Крихітка рулить». Поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні тестують камери, які будуть фіксувати проїзд на заборонений сигнал світлофора. Технологію зараз випробовують, а перші ділянки з такими камерами можуть з'явитися найближчим часом. Система має визначати момент, коли автомобіль перетинає стоп-лінію або продовжує рух після увімкнення червоного сигналу світлофора. Порушення фіксуватиме камера, а інформація надходитиме до системи автоматичної обробки. Водночас конкретних адрес, де запрацюють камери на світлофорах і точної дати запуску, поки не називають. До речі, історичний факт. Перші камери, які автоматично фотографували автомобілі, що приїжджали на червоне, почали використовувати ще у 60-х роках. Одна з перших таких систем запрацювала у 1966 році у Нідерландах. Тоді камера фотографувала автомобіль у момент, коли той перетинав перехрестя на заборонений сигнал. Відтоді технологія сильно змінилася. Сьогодні камери можуть розпізнавати номерний знак, визначати сигнал світлофора і автоматично формувати матеріали про порушення. А тепер до курйозів на дорозі. У Техасі безпілотне таксі Tesla CyberCab забрало пасажира з готелю і привезло його назад у той самий готель. Чоловік викликав роботаксі, щоб поїхати у своїх справах, але на парковці готелю одну смугу перекрили через будівельні роботи. Інша залишалася вільною. Проте автомобіль, за словами пасажира, не міг зрозуміти, як нею скористатися. CyberCab кілька разів проїхав вперед і назад, а потім зупинився і повідомив, що поїздку завершено.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Проскочу» на жовте на Бутбуковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

вже показую студійні годинники і безліміт хітової музики на Буковинській хвилі починається, як завжди, традиційно з 14 до 16. Ну і з вами буду я, Вадим Голунга. Тож мої вітання всім, хто щойно долучився до прослуховування радіо Буковинська хвиля. Ну і як завжди, продовжуємо наступних двох годин. Нас буде очікувати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну і щось з нашого музичного сховища теж обов'язково будемо діставати для прослуховування саме тут на Буковинській хвилі СТФМ. Ну і як завжди, хочу вам нагадати про те, що в нас після 15.15 буде для вас можливість провести розіграш від нашого партнера Tano Market. Так, будемо діставати, ну і дізнаватися, що ж там насправді заховав наш партнер від вас, ну і для вас, звичайно ж. Я вам буду давати підказки, ну а ви телефонуйте до нашого незмінного номеру 095-275-0100. Нагадаю, що цей номер також діє і для Viber, і для Telegram, тож маєте можливість його застосовувати для того, щоб взяти нам і написати. Ну і ваше повідомлення, що обов'язково може прозвучати тут в прямому етері на Буковинській хвилі. Також нагадаю про те, що у нас працює сайт stofm.cv.ua, тож заходьте, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика, який зовсім скоро я вам буду озвучувати, навіть буду казати, для чого цей промокотик взагалі служить. Ну і нагадую про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися до Буковинської хвилі, обов'язково це зробіть. stofm.cv – це наша сторінка в Instagram, також шукайте нас у Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-каналі Буковинської хвилі, TikTok і Threads, ці соцмережі теж до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо The Evanescence і композицію Fade Out Lines, тож робіть гучніше.

щойно прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. 14.14 нам вже показують студійні годинники. Ну і якщо і понеділок сьогодні точно здобний, то багатий і насичений, так, якщо мова йде конкретно про саме розшифрування цього терміну здобний, то точно здобний якраз таки на суму продуктового кошика, тому що сьогодні будемо збирати не на 300 гривень, як зазвичай з понеділка по п'ятницю, а на цілих 900 гривень. 810 мінімально, максимум на 990, і все це можна зробити в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркета. Що ж треба робити для того, щоб після 17 години з нами зіграти в рубриці? Все дуже просто. Достатньо просто відкрити зараз наш сайт 100fm.cv.ua, тицнути на кнопку «Бот» і відправити промокотика «Здобний понеділок». Ще раз озвучую, промокотика «Здобний понеділок». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, і після 17 години наш Іван Ізраїлик до вас буде обов'язково телефонувати в рубриці «Завжди ближче». Тож будьте на зв'язку для того, щоб так з нами сьогодні не тільки зіграти, але й зібрати і забрати продуктового кошика на суму 900 гривень. «Здобний понеділок» – ось таким на сьогоднішній промокотик, то вже його використовуйте, ну і грайте та вигравайте. Чим ще багатий і насичений буде понеділок на свята та події, все це ми дізнаємося вже за 2,5 хвилини, навіть трошки більше. Макс Барських вже не увірвався для того, щоб виконати свіженьку композицію під назвою «Старти чат». Ну а ми старати кордони не будемо, ну і будемо з нами тут на Буковинській хвилі.

0: Будемо, як завжди, разом з вами на Буковинській хвилі тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Безліміт хітової музики триває. Ну і Макс Барських щойно прозвучав з композиції «Старт і чат». Ну і чим сьогодні багатий на свята та події понеділок, 21 вересня, все це ми будемо дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 21 вересня, в Україні і світі святкують Міжнародний день миру. Його започаткувала Генеральна асамблея ООН в 1981 році, щоб нагадувати про цінність миру, ненасильства та мирного співіснування людей і держав. Спочатку дата була рухомою, але в 2001 році ООН, так ми всі дуже добре знаємо, що вони вічно стурбовані, вони встановили, що 21 вересня буде постійна дата та проголосила цей день часом глобального припинення вогню і відмови від насильства. Однією з традицій є церемонія біля дзвону миру у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. На ньому викарбовано заклик «Хай живе абсолютний мир у всьому світі». Для України цей день сьогодні має особливо глибокий зміст, адже мир – це не просто відсутність бойових дій, а можливість жити без страху, бути поруч із рідними, повертатися додому, навчатися, працювати і будувати майбутнє у безпеці. Ну і хочеться подякувати за це Збройним силам України, адже саме завдяки ним ми маємо можливість так прокидатися зранку, слухати улюблену музику, улюблену радіостанцію, маємо можливість займатися своїми справами, ну і все це завдяки нашим Збройним силам України. Тож, друзі, підтримайте, донатьте, не можете донатити, будь ласка, допомагайте з поширенням збору, тим самим ви теж зробите свій вклад у перемогу нашої країни. Ну і давайте також розповімо про День подяки всесвітній. Ідея такого дня виникла 1965 року на Гаваях під час міжнародної зустрічі, учасники якої запропонували щороку виділяти день для вираження вдячності. Згодом традиція поширилася і в різних країнах. У цей день заведено дякувати близьким, друзям і колегам, згадувати людей, які зробили для нас щось добре, писати слова подяки або просто приділяти кілька хвилин роздумам про те, що хороше, що є в житті. Ну і давайте про спортивне трошки розповім, навіть про День міні-гольфу, хоч і в нас цей вид спорту не дуже сильний поширений, так, взагалі немає, так, але я точно впевнений, що серед вас є і поціновувачі гольфу. Так, міні-гольф з'явився на початку 20-го століття як спрощений варіант гри. Замість великих полів тут використовують компактні доріжки з різноманітними перешкодами, тунелями, пагорбами, містками та поворотами. Завдання гравця – це загнати м'яч у лунку за якомога меншу кількість ударів. Ось такі події сьогодні відзначається. Ми, як завжди, залишаємо у ритмі хітової музики на 100 FM і за мить будемо слухати One Republic і композицію Give Me Something. Тобто, дайте мені щось. Ну, якщо ми будемо давати, так, то будемо давати для вас хвилю хітового настрою і про подаруночки теж не будемо забувати. Який подаруночок ще в нас буде розігруватися. Про все обов'язково вам розповім саме тут у безліміті хітової музики на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: спогад.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

12.27 вже показує студійні годинники. Give Me Something від One Republic. Ми ще не послухали у безліміті хітової музики. Якщо говорити про прогноз погоди сьогоднішній і не тільки так, то сьогодні і також до четверга нам прогнозують дощі. Ну і вже в п'ятницю будемо очікувати на покращення погодних умов. Більш детальніше про погоду сьогоднішню, про більш точну синоптичну картину, про все ми дізнаємося вже за менш ніж за 3 хвилини. Далі слухаємо Діму Ван Мор і композицію «Тюльпани».

Ну і про більш точну синоптичну картину на сьогодні зараз вам детальніше все розповім. Понеділок, 21 вересня. За інформацією від синоптиків, на Буковині прогнозують хмарну погоду і дощитиме сьогодні. Ну і зараз маємо можливість спостерігати за мрякою, яка відбувається у нас за вікном Буковинської хвилі. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісмені, Новоселиці та Сторожинці. Мінімальний показник плюс 11, максимум плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 4, мінімум, максимум плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 16. І в наших сусідів теж прогнозують хмарну погоду з дощами у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 17. Зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 14, відчувається як плюс 9. Погода. I thought that I've been hurt before.

0: тиче безліміті хітової музики, що не ми послухали. 14.35 на студійному годиннику, понеділок 21 вересня, так, за календарем. Ну і якщо мова йде про осінь, то осінь точно смакує незатишно разом із нашим партнером Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку, адже в Пропорції Кофі Драйв оновили меню, додали нові незвичні позиції, серед яких це парові вареники з вишнями, особливі варіації відомих страв, крок мадам, хеш браун та із додатками там Терун XL. Тож завітайте на сніданок, обід або затишну зустріч із друзями і спробуйте щось новеньке в Пропорції Драйв, що на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Друзі, ви обов'язково завітайте. Мій особистий вам рекомендаціон, тому що в Пропорції Драйв так дійсно смачно. Ну і якщо її поєднувати смачне, то точно все це має бути під улюблену музику на Буковинській хвилі. Древо вже до нас вривається з композиції «Смарагдове небо».
2: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 7 вересня о 19.00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вашим бажанням було виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth, то це бажання обов'язково ми маємо для вас виконати. І нагадаю вам про те, що щоранку, так, о 8.05, починаючи саме з цього моменту, а потім уже в обідній час, о 14.05 та о 17.05 увечері, вам варто послухати програму «Крихітка рулиці». Богдан Рихло для вас озвучить цікаві автомобільні новини і промокотик ви теж маєте можливість взяти там зловити. Ну, а сьогодні звучить він у нас ось так. Проскочу на жовте. Проскочу на жовте. Ось ці три слова відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, і ще раз озвучу промокотика. Не на жовтий, як дехто може подумати, що насправді так буде правильно звучати на жовтий сигнал. На жовте. Проскочу на жовте. Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-боту ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Грайте та вигравайте. Ну і ввечері так обов'язково вам комусь пощастить виграти 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth від нашого партнера. Безліміт хітової музики триває. Вже слухаємо Леді Гагу і композицію Shadow of a Man. Ну і будемо так робити гучніше, приймачі для того, щоб тримати хвилю хітового настрою.

Овемену, безлімітні хітової музики. Друзі, реєструйтеся завдяки нашому телеграм-боту Радіо Сіві, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож заходьте, так, для того, щоб позмагатися сьогодні за продуктового кошика на суму 900 гривень, варто вам відправити промокотика «Здобний понеділок». Уже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а для того, щоб виграти 10 літрів пального, вже надсилайте промокотика «Проскочу на жовте». Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Промокотики дійсні, наш телеграм-бот не зламаний, він працює, він активний, він вже готовий прийняти ваше повідомлення саме з цим промокотиком. Так, ну а поки ви реєструєтесь, вже залишаю вас музичній компанії Світлани Тарабарової. Слухаємо роботу.

0: від Тарабарової ми послухали. «Безліміт» хітової музики триває. Ну і 21 вересня в нас сьогодні за календарем. Ще зовсім скоро, ще цей тиждень навіть трошки більше, і буде вже писатися друга глава осені. Осені, так, 2026 року. Ну і, до речі, якщо ви вже знаєте, так, що готують чернівцям до Дня міста. Якщо ні, то зараз вам про все детальніше розповідаю. 3 жовтня на Соборній площі буде справді, справжній великий концерт. На одній сцені Тіна Кароль, Як Так і Діджей Фюрі. І що особливо приємно, вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України. А зараз активно розвивається і в Чернівцях. Уже реалізує тут два житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не лише через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож, занотовуйте, записуйте, запам'ятовуйте. Комусь там навіть передавайте цю інформацію про те, що 3 жовтня Соборна площа, Тіна Кароль, Як Так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Тож, будемо святкувати День міста разом з ВД Груп.
1: Реклама.
0: Це була інформація про те, яка ж подія відбудеться зовсім скоро. Так, 3 жовтня, тож обов'язково занотовуйте, записуйте і зустрічайтеся зі своїми друзями, близькими, знайомими. Так, кохану людину обов'язково також приведіть на Соборну площу і проведіть час разом. Ну і де ще можна провести час? Звісно ж, біля радіоприймача, коли цей приймач налаштований на Буковинську хвилю. Далі слухаємо Джек Джонс і Рейн. You don't know me. Ти не знаєш мене. Хоча ми всі дуже добре знаємо, що так, де мене можна шукати? Інстаграм трес Вадим Голон Граді ведучого озвучування. Будемо дружити, будемо знайомитись. Далі слухаємо Джек Джонс і Рейн. Тож робіть гучніше.

0: 9.52 показує студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і після 15-ї години будемо слухати більше української музики. І сучасна, і олдскульна, це вже буде традиційно. Ну, а що ще буде після 15.15? Звісно ж таки, ні для кого не секрет, що буде рубрика «Шоу кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 6 хвилин і 50 секунд чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.

0: біля стадіону Мальва.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 94% котелень і теплових мереж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталося дві ДТП з потерпілими. У селі Лукавці 15-річний водій мотоцикла не упорався з керуванням і врізався в огорожу. Травмувалися водій і 15-річна пасажирка, обох госпіталізували. Ще одна аварія сталася у Сокирянах. 64-річна місцева жителька не упоралася з керуванням електровелосипедом і впала. Жінку із травмами доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження, тривають досудові розслідування. У Новодністровську на Буковині воду подають із перебоями тричі на день по 2 години. Такі обмеження діють у місті вже близько 4 днів. Причина – падіння рівня Дністра, яке є основним джерелом водопостачання міста. Вночі воду повністю припиняють, а вдень подають вранці, вдень та ввечері. Мешканці просять зробити запаси питної і технічної води. У тепловодоканалі зазначають, що рівень річки досяг найнижчої позначки за увесь період спостережень. Водночас у громаді вже готують проєкт резервного водопостачання. Проєктно-кошторисна документація готова. Найближчим часом планують розпочати роботи. В Чернівцях двоє людей стали жертвами шахраїв і втратили загалом близько 330 тисяч гривень. 44-річний чернівчанин повірив у пропозицію додаткового онлайн-заробітку. За вказівками нібито роботодавця, він переказав на криптогаманець 7 тисяч доларів. Обіцяного прибутку чоловік не отримав, а зв'язок із так званим роботодавцем обірвався. Ще однією потерпілою стала 28-річна містянка, яка продавала товар через інтернет. Покупець надіслав їй фішингове посилання для отримання оплати. Жінка перейшла за ним і ввела банківські дані. Після цього з її картки списали майже 10 тисяч гривень. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження. В Чернівцях до опалювального сезону готові 94% котелень і теплових мереж. У місті замінили майже 2 кілометри теплових мереж, а мережі 4 великих котелень вже заповнили водою. Частину ремонтів іще продовжують. Усі малі котельні забезпечили генераторами і запасом пального. Про це повідомили в Теплокомуненерго. Також у місті працюють 4 когенераційні установки, які можуть одночасно виробляти тепло та електроенергію під час перебоїв із живленням. Комунальному підприємстві нагадують управлінським компаніям завершити підготовку внутрішньобудинкових мереж, а мешканців просять повідомляти про витоки на муніципальну гарячу лінію за номером 1580. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Ох, вредна, колюча, яка Катя. Чікує Каточ і Пашім, нещодно складали нам музичну компанію. Ну, розпочали нову музичну годину в безлімітні хітової музики. 15.06 вже показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про те, що сьогодні понеділок, так, такий ж самий вредний понеділок 21 вересня за календарем. Ну і саме в цій годині будемо слухати більше української музики. Ще що ми будемо робити не зовсім скоро, це за декілька миттєвостей будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику?» будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож варто буде уважно і підказку послухати, і дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 15.15. Далі слухаємо свіжачок від Анни Трінчер. «О, Господи!»

Інчер і композиція «О, господи!» Щойно ми послухали безлімітні хітової музики. Ну і «О, господи!» ніяк не можу виконати. От особисто цю пісню з голови навіть переспівую, навіть буває її. От, знаєте, заслухався за декілька разів і тут уже сам навіть буває наспівую. Ну, а що варто робити? Не тільки наспівувати, а варто ще й реєструватися завдяки телеграм-боту «Буковинської хвилі». Тож вже завітайте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте сьогоднішнього промокотика «Здобний понеділок» для того, щоб позмагатися за продуктовий кошик вартістю 900 гривень. Так, в рубриці «Завжди ближче». 810 мінімально, максимум можна зібрати на 990. Це якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Тож, реєструйтеся. Промокотик «Здобний понеділок» уже працює, тож грайте та вигравайте. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику, чів з роботою місця вже вривається. We'll be right back.

12 нам вже показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і настав той час, коли потрібно готувати свої телефончики і телефонувати на радіо 095 275 0100.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Що у кошику? Будемо дізнаватися разом з вами. 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати номер нашої студії. Ну, а поки ви набираєте ці циферки або шукаєте швидкий контакт, так, для того, щоб додзвонитися до нас, до радіо «Буковинська хвиля», тим часом я озвучую підказку першу та єдину, яка буде стосуватися саме цього продукту, що ми розіграємо секретний маринад для запікання м'яса та буженини. Так, цей продукт використовують в якості секретного маринаду для запікання м'яса та буженини. Що ж це такого може бути за секретного, так, в секретному рецепті? От маєте можливість взяти і дозвонитися, і відгадати. Я точно впевнений, що навіть ви відгадаєте з першої підказки. 095-275-100. Вже набирайте номер нашої студії і озвучите свій варіант відповіді, що саме цей продукт – це секретний маринад для запікання м'яса та буженини. Так, є у нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Привіт, ще раз, Вадиме.
2: Мої вітання, пан Богдан, власною персоною, так?
3: Так, так.
2: Ну що ж, вигравали нещодавно?
3: Ну, я мариную зазвичай, але не тільки буженину, а м'ясо, філе, курки, що завгодно, можу там рибку, будь-що. Так. Але це, тобто, не є конкретний маринад, я так розумію, тобто це якийсь, да, там, спеціальний, це один з інгредієнтів.
2: Так, один із інгредієнтів, так, може бути одним із інгредієнтів, точно я не скажу, але я точно впевнений, що ви, пане Богдане, тут відповідь дасте на це запитання. Що ж це може бути, ну, за секретний маринад?
3: Скажімо так, один з популярних, в чому маринується оця буженина, додається один важливий інгредієнт, який без цього не буде та буженина конкретно смачна. На мою думку, це французька гірчиця.
2: Французька гірчиця. Добре, приймаю варіант відповіді. Французька гірчиця. Хотів би я сказати, молодець, пане Богдане, ви взяли, що не виграли французьку гірчицю, але, на превеликий жаль, це вже не цей сценарій, не ця кінцівочка, так? Не французька гірчиця, але дякую, що спробували. Я сподіваюся, не засмутилися на рахунок того, що не відгадали.
3: Абсолютно ні, адже їду до вас за ковбасою, ранковим подарунком.

0: Так, за ранковим подарунком будемо вас очікувати тут на Буковинській хвилі. Дякую, пане Богдане, що були з нами. Ну і вас ми теж будемо очікувати, якщо ви відгадаєте оцей продукт, який ми зараз тут розіграємо на Буковинській хвилі в рамках рубрики «Що у кошикові та номаркет». Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
1: Здравствуйте, Степан.
0: Степане, скажіть, будь ласка, чи ви гравали в нашій рубриці?
1: Так, було таке.
0: Коли? Якщо його можете пригадати, востаннє?
1: Якщо точно, то на початку, на кінці того місяця.
0: Ще раз, коли? На кінці?
1: В кінці того місяця.
0: В кінці минулого місяця. Так, добре, приймається. Так. Ну що ж, пане Степане, ваш варіант відповіді. Що, який у вас секрет секретний маринад для запікання м'яса та боженини?
1: Мені здається, що це майонез.
0: Ви вважаєте, що це майонез. Приймаю варіант відповіді майонез і скажу, що теж не воно, не майонез. Але дякую, що спробували. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Так, не гірчиця французька і не майонез. Який ще секретний маринад використовується для того, щоб запікати м'ясо або буженину? Так, 095-275-0100. Готовий почути ваш варіант відповіді. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Добрий день, це Сергій.
0: Пане Сергію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
2: Ні.
0: Не вигравали взагалі?
2: Взагалі.
0: Ну, маєте можливість виграти, пане Сергію. Прошу, ваш варіант відповіді. Який у вас секретний маринад для запікання м'яса та поженини?
2: Соєвий соус.
0: Соєвий соус. Приймаю варіант відповіді соєвий соус. І теж не воно. Не воно, друзі. Не соєвий соус. Відкидаємо і цей варіант відповіді. Я готовий прийняти 5 варіантів відповіді. Так, 3 вже прийняв. Зазвичай приймаю 3 варіанти відповіді. Приступаю до наступної підказки. Але тут я вже готовий дати 5 можливостей, так, для того, щоб отримати відповідь. Можливо, навіть і дійдемо до того, що саме це за продукти. Секретний маринад для запікання м'яса та боженини. Який він у вас може бути? Але це не гірчиця, не майонез і навіть не соєвий соус. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Я точно впевнений, що ви точно використовуєте цей продукт, який ми вже розіграємо на Буковинській хвилі в рамках рубрики «Що у кошику». Є в нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, мене звати Ірина.
0: Ірина, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Так, так.
0: Коли саме?
3: Напевно, півроку тому.
0: Півроку тому, ого, ну це вже багато, багато якраз таки часу пройшло. Прошу, пані Ірино, ваш варіант відповіді. Що ж це за секретний маринад для запікання м'яса та боженини?
3: Можливо, це мед.
0: Мед. Приймаю варіант відповіді мед і скажу, що теж не то, теж не воно, але дякую, що спробували. І не мед. Викреслюємо варіант відповіді мед. Друзі, готові прийняти ще один варіант відповіді, який стосується саме цієї підказки, що це секретний маринад для запікання м'яса та буженини. Є люди, які його використовують, так, я точно впевнений, що і серед вас є ті люди. Тож, телефонуйте 095-275-0100, це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти до телефонуватися і виграти цей продукт, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тана. Це секретний маринад для запікання м'яса та буженини, але це не гірчиця французька, не майонез, не соєвий соус і навіть не мед. Готовий прийняти ще один варіант відповіді, який стосується цієї підказки, і будемо приступати до наступної. 095-275-0100, це номер нашої студії, вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді, який стосується цієї підказки. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Ну, я так розумію, маю другу спробу.
0: Так, пане Богдане, маєте другу спробу, маєте на це повне право.
4: Ну, я думаю, що використовують в класичних рецептах, так це олію, звичайно.
0: Звичайна соняшникова олія, так?
4: Так.
0: Так, приймаю варіант відповіді соняшникова олія. І, пане Богдане, дякую, що спробували навіть з другої спроби. теж не туди. Не соняшникова олія. Але дякую, що спробували. І не соняшникова олія. Теж викреслюємо, можна сказати, їх відкидаємо з поля зору підозрюваних. 095-275-900 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. Ну, а зараз настав час приступити до наступної підказки, що це двокфазний гетероферментативний метаболіт із вираженим біопрофілем. Так, ще одна досить складна підказка. Ну, я точно впевнений, що один із слухачів порається з цим завданням. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
5: Доброго дня, Роман, мене звати.
0: Романе, скажіть, будь ласка, чи почули ви підказки? Добре, ви почули першу підказку, що це секретний маринад для запікання м'яса та боженини, і готовий ще раз для вас повторити другу підказку, що ми розіграємо зараз двохфазний гетероферментативний метаболіт із вираженим біопрофілем.
5: Якщо мені не стало, але я дзвонив з варіантом мінералка.
0: Ви вважаєте,
5: може, це вона.
0: Мінералка. Ну, готовий сказати, пане Романе, що ви десь знаходитесь близько, якраз таки з тим, що щось стосується газованого напою, так? Ви вважаєте, що конкретно якраз таки з газованим напоєм. В принципі, ви десь знаходитесь близько, але не воно, не мінералка, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Давайте ще раз більш детальніше зараз розповім цю підказку, озвучу її так, розкрию її більше. Що ми розіграємо двохфазний гетероферментативний безалкогольний метаболіт із вираженим біопрофілем. Так, є в нас телефонний дзвіночок. Статись, будь ласка.
6: Іван.
0: Іван, пане Іване, я вас вітаю в нашій рубриці. Скажіть, будь ласка, що ж це за продукт ми зараз тут розіграємо?
6: Я думаю, що медово-гірчичний маринад.
0: Медово-гірчичний маринад уже готовий якраз таки, так?
6: Так.
0: Так, ну що ж, приймаю варіант відповіді. Маринад медово-гірчичний, але, на превеликий жаль, не воно. Не ця відповідь, але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ще готовий дати ще раз цю підказку, що це двофазний гетероферментативний безалкогольний метаболіт із вираженим біопрофілем. Так, є в нас ще один телефон. Не дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Ірина, я теж хочу другу спробу.
0: Ірина, друга спроба. Маєте повне право на другу спробу. Ніхто цю спробу у вас не забирав. Тож прошу, ваш варіант відповіді.
3: Квас.
0: Ви вважаєте, що це квас. Що саме вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Газоване і безалкогольне.
0: Так, газоване і безалкогольне. Використовуєте квас в якості маринаду для запікання м'яса та боженини?
3: Насправді ніколи не пробувала.
0: А я от читав, десь рецепти попадалися мені, що так використовують люди, от реально використовують квас в якості маринаду для того, щоб запікати м'ясо та боженину. От треба обов'язково це якраз таки буде спробувати, як це воно насправді. Я навіть не буду давати третю підказку, тому що вона вже якраз таки дуже, дуже ідеально якраз таки підходить для того, щоб повністю розкрити саму суть цього ж продукту, який ми зараз тут ощойно взяли і розіграли. І готовий так сказати, що це дійсно квас. Ми тут виграли для вас, розіграли від на правах реклами від першої приватної броварні львівський бочковий 2 літри пляшки. Дістається саме вам, пані Ірина, мої вітання від рубрики «Що у кошику», від всієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Які ваші враження? Скажіть, будь ласка.
3: Дуже класно. Нарешті я виграла.
0: Нарешті дійшли до цієї якраз таки спроби, так, зробили все для того, щоб взяти і виграти квас. Ну і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому згодно, тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Вітання, мої любі Львівщині. Я з Львівської області, всіх люблю. Вітання всім військовим.
0: Та ви зараз з Львівської області зараз нас слухаєте?
3: Так.
0: Так, розвиваю, розширюємося, що можна сказати, розширяємося Буковинську хвилю не тільки на Буковині слухають, але ще й далеко за її межами. Ну і так, хочемо теж долучитися до слів подяки нашим військовим, тим паче, що сьогодні такі дні відзначаються, ми про них розповідали ще минулої години, це День миру і Всесвітній день подяки. Тож, друзі, будемо дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість бути тут в етері разом з вами, ну і маємо можливість розігрувати круті подруночки. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
3: Всім моїм рідним і моєму чоловіку військовому.
0: О, ну, щиро йому подяка за те, що так, він робить дуже важливу місію, захищає нас від московитів, які прийшли тут під приводом так званого освобождення, тільки не зрозуміло, що саме вони тут збиралися звільняти нас, вільних людей, так? Пані Ірина, дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і так, розіграли ми тут щойно квас від на правах реклами першої приватної проварні львівський бочковий 2 літра. У вас теж буде можливість виграти один із подаруночків вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Після 18.30 обов'язково телефонуйте, слухайте підказки, грайте та вигравайте. Безліміт хітової музики триває. Наталя Могилевська нам складатиме компанію з композиції «Відірватись від землі». Тож будьте з нами.
7: А що у кошику?
8: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама. Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

2006 року, що ми послухали. Ну і якщо і відриватися, то точно під улюблену музику. А от чи погода дозволить? Ну, бажано якраз таки відриватися неважливо від погодних умов. Зараз про все більш детальніше вже починаю розповідати за мить.

0: реклама. Ну і зараз за вікном Буковинської хвилі маємо можливість спостерігати за тим, як пробуджується ось ця мінлива хмарність, як уже навіть сонце потроху починає показуватися. Ну а завтра бути такому чи не бути, вже дізнаємося всю повну синоптичну картину від наших улюблених метеорологів. І розповідають вони нам про те, що завтра, у вівторок, 22 вересня, прогнозують хмарну погоду на Буковині з дощами. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кисені, Новоселицям та Сторожинці, плюс 9 мінімально, максимум плюс 15. Потроху починає опускатися температура і у Вижницькому районі. Там у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі прогнозують плюс 3 мінімальний температурний показник, максимум буде плюс 12. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 9 мінімально, максимум плюс 16. І в наших сусідів теж прогнозують хмарну погоду з дощами у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, мінімально плюс 9, максимум плюс 14. І знову нагадую про те, що у нас за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність, плюс 15 градусів нам показують термометри, ну а за відчуттями як 12 градусів з плюсом, тож обов'язково вдягайтеся потепліше. І якщо і зігріватися, то точно не тільки курточкою або навіть худі, так, а точно зігрівати буде і улюблена музика на Буковинській хвилі. Замить поринемо в 2006-й разом з гуртом XS і композицією «Віночок».
1: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
3: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Позиція «Віночок» 2006 року, що не прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і, друзі, нагадую вам про подію, яка відбудеться вже зовсім скоро.
1: Реклама.
0: Адже, якщо ви ще вже знаєте, що готується насправді чернівцям до Дня міста, то поки не знаєте про цю подію, зараз вам детальніше про все розповідаю. 3 жовтня на Соборній площі буде справді великий концерт. На одній сцені будуть Тіна, Кароль, Як так, та Діджей Ф'юрі. І ще особливо, що приємно, так, про те, що вхід вільний. Такий подарунок місту робить будівельна компанія ВД Груп. Компанія має великий досвід у сфері нерухомості на заході України, а зараз активно розвивається і в Чернівцях. І вже реалізовує тут два житлові комплекси. І, схоже, хоче бути частиною життя чернівців не тільки через будівництво, а й через великі події, які збирають містян разом. Тож, занотовуй записуйте, навіть передавайте своїм друзям, близьким та знайомим про те, що 3 жовтня Соборна площа виступатимуть Тіна, Кароль, Як так, Діджей Ф'юрі і вхід вільний. Ну і будемо святкувати День міста разом з ВТ Груп. Тож, ще раз нагадую вам, занотовуйте 3 жовтня Соборна площа і беріть своїх друзів, близьких та знайомих на канцик, на концерт. Так, ну а поки ви вже занотовуєте, записуєте і навіть питаєте, чи є в них найближчі плани на цю дату. Якщо немає, ну, взагалі прекрасно. Зараз я точно впевнений, що у вас єдиний план на рахунок того, щоб дати гучніше радіоприймачі, тому що далі будемо слухати Кузьму Скрябна і композицію «Спи собі

Собі сама у виконанні Кузьми Скрябіна. Ось цей ремікс ми щойно послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого сайту 100fm.cv.ua. То вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика для того, щоб виграти свої подарунки. Сьогодні будемо збирати продуктового кошика на суму 900 гривень, а це означає, що варто вам користуватися промокотиком «Здобний понеділок». Ще раз вам його озвучую. «Здобний понеділок». Вже його відправляйте в нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення «Бот», або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну і розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб виграти, так, варто вам користуватися промокотиком «Проскочу на жовте». Ще раз озвучую. «Проскочу на жовте». Вже відправляється ці три слова нашому телеграм-боту, ну і вже ввечері буде визначено переможця або переможницю, так, все буде залежати від того, як рандомайзер скаже, і саме ці щасливчики отримують свої подарунки від наших партнерів. Ще раз нагадую, stofm.cv.ua, ну а поки ви заходите на наш сайт і тицяте на кнопку «Бот», вже залишаю вас музичній компанії Аркадія Войтюка і Міші Димова. Слухаємо роботу «Сеньоріта».

0: Каді Войтюк і Міша Димов з роботою «Сеньоріта». Ми послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і на цьому вже моя присутність на Буковинській хвилі добігає до свого кінця, тож буду вже з вами прощатися. Але перед цим готовий вам нагадати про те, що у вас сьогодні буде можливість виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Варто вам слухати нашого Богдана Ластівку. Він буде разом з вами впродовж наступної години. Тож слухайте підказки, телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і ще найголовніше, так, вигравайте 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Це вже буде після 16-ї години. Ну а вже за 8 хвилин і 20 секунд чекаємо в цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра традиційно з 14 до 16 обов'язково почуємось на Буковинській хвилі. Будьте щасливі, не сумуйте, обов'язково з вами почуємось. Ну і налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні думки. Всім до завтра, всім па-па, почуємось.
1: Реклама.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол». Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Втомлений погляд? Блефаропластика «Весклінік». Парковий проїзд 10В. 050 105 30.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Рятувальники за добу ліквідували 5 пожеж у Чернівецькій області. Чернівчани насудитимуть за незаконне зберігання автомата, а у Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рота». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. У селі Владична Дністровського району горіла господарська будівля і зблокований з нею гараж. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. У Клішківцях загорілася сухшарка для фруктів у господарській будівлі. Пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів. У Дубівця загорівся комбайн. Пожежу на незначній площі ліквідували ще до прибуття рятувальників. І ще 2 пожежі сталися у Рідківцях і Горішніх Шерівцях, де горіли суха трава і сміття. На Буковині судитимуть 32-річного чернівчанина за незаконне зберігання автомата. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні правоохоронці виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Експертиза підтвердила, що це бойова нарізна зброя, автомат АК-74. Раніше чоловік уже був судимий, слідчі зібрали докази і скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». На ньому зобразили автора пісні, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Назарія Єрмчука та Василя Зінкевича. Над муралом художник Юрій Підчук працював разом із дружиною Мартою 5 днів. На роботу витратили 15 літрів фарби. Мурал створили до 55-річчя пісні, про це пише Суспільне. Роботу профінансував меценат, кошти з міського бюджету не витрачали. Новий мурал планують включити до туристичного маршруту Вижниці, присвяченого Назарію Яремчуку. У Чернівцях 3-4 жовтня проведуть святковий ярмарок до Дня міста. До участі запрошують місцевих підприємців, майстрів, крафтярів, чернівецьких товаровиробників і представників ветеранського підприємництва. Учасники зможуть представити свою продукцію, розповісти про власну справу і знайти нових клієнтів. Щоб долучитися до ярмарку, потрібно заповнити реєстраційну форму та ознайомитися з умовами участі на офіційних сторінках Чернівецької міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше буковинське товариство інтелектуалів. Доброго всім понеділка, друзі. Понеділок, кажуть, день тяжкий. Ну, а ми вважаємо, що це день стартовий. Тому найкраще, що можна почати робити з понеділка, це думати, тому що мислення починається там, де закінчуються готові відповіді. Бо погодитись з очевидним легко, а от поставити під сумнів очевидне вже потребує розуму. У нашій грі кожна підказка може привести вас до правильної думки, а може завести зовсім в інший бік. Тож сьогодні не поспішайте з відповіддю. Слухайте, порівнюйте, думайте. І, можливо, саме ваша думка першою знайде те, що ми сховали між словами. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні у нас цікаве слово, дійсно цікаве слово і такі завуальовані трошечки підказки. Але
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, сьогодні 200 гривень на кону, друзі, і готуємось почути першу підказку. Старий садівник щороку обрізав одну й ту саму яблуню. Його онук дивувався. Навіщо зрізати гілки, які могли б вирости ще більшими? Садівник відповів: іноді для росту треба щось залишити позаду. 095-275-0100. Телефонуйте.

0: Я вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую, сьогодні у нас 200 гривень на кону. Щойно прозвучала перша підказка і зараз звучить друга. На вокзалі жінка чекала потяг, який мав прибути за кілька хвилин. Поруч стояв чоловік із валізою, але він так і не зайшов до вагона. Потяг рушив, а кожен залишився зі своєю дорогою. І я одразу хочу додати ще одну підказку. Учений спостерігав у лабораторії за клітинами під мікроскопом. Те, що здавалось нерухомим протягом кількох хвилин, при тривалому спостереженні виявляло постійний рух і зміни. Друзі, я додав дві підказочки, щоб вам легше було з'ясовувати, що ж це таке. Вони, мабуть, наштовхнуть вас на правильну відповідь. Бажаю вам успіхів. 095-275-0100. І ми зустрінемось вже після.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Ура!

0: Шановні друзі, ми знову разом. Прозвучало вже три підказки. Нагадую, що на кону у нас 200 гривень. Будьте уважними, прозвучить зараз четверта підказочка, але у нас є дзвіночок, мабуть, перший гость на зв'язку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Руслан.
0: Руслане, дуже приємно вас чути. Сьогодні ви перший, хто дозвонився. Пане Руслане, отже, ваша версія, що це таке?
1: Я думаю, що це парадокс.
0: Ви вважаєте, що це парадокс? Ну що ж, чудове слово «парадокс» лиш не те, що нам потрібно. Дякую вам за відповідь. На жаль, ні, це не парадокс. Друзі, будьте уважні, звучить четверта підказочка. У старому будинку після смерті господаря залишились його речі – книги, фотографії, годинник і незакінчений лист. Кожна з них ніби мовчала, але разом вони розповідали про людину більше, ніж будь-яка біографія. 095-275-0100, я чекаю ваших дзвінків, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір. Алло.
2: Так, доброго дня.
0: Доброго дня, як вас звати?
2: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Пані Анастасія, ви з Чернівців телефонуєте?
2: Так, з Чернівців.
0: Пані Анастасія, ми дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія, що це таке на ваш погляд?
2: Можливо, це слід.
0: Ви вважаєте, що це слід?
2: Так.
0: Я вам вдячний. Але в даному випадку ні. На жаль, ні. Це не слід, це дещо інше. Учений спостерігав у лабораторії за клітинами під мікроскопом. Те, що здавалось нерухомим протягом кількох хвилин при тривалому спостереженні, виявляло постійний рух і зміни. Отакі от підказочки звучать, друзі. Я нагадую підказки для тих, хто не встиг почути або просто не почув. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора чи доброго дня. Я не знаю, коли мені світло, сонце, мені здається, що день, а зараз щось не дуже. Доброго дня, як вас звати?
3: Доброго дня, Олег, мене звати.
0: Олег, дуже приємно, пане Олеже. І так, давайте до нашої справи. Що у вас вийшло?
3: Ну, на мою думку, це життя.
0: Ви вважаєте, що це життя?
3: Да.
0: І ви абсолютно праві, браво! Це життя, це форма існування живої матерії, що характеризується процесами обміну речовин, росту, розвитку, самовідтворення та взаємодії з навколишнім середовищем. Також існування окремого організму або людини від народження до смерті. Я вітаю вас, ще раз оплески на вашу адресу.
3: Дякую, дякую.
0: І ви можете привітати своїх колег, близьких, друзів, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Передаю вітання всім чернівчанам, всім гарного настрою, сонечко на вулиці з'явилося. Передаю вітання вам, всім ведучим Буковинської хвилі, всім продуктивного робочого тижня, хорошого вечора, слава Україні, слава ЗСУ.
0: Щиро вдячний вам також, добра, здоров'я. Не кладіть, будь ласка, слухавку за хвилину, я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика далі.

0: друзі, ми поїхали далі. Наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Проскочу на жовте» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І, друзі, нагадую, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Здобний понеділок» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі-бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а я обираю Дженніфер Лопес.

21 вересня вже потроху йде на завершення. Що ж це за день? Що відбулося цей день в історії та Україні? У 1919 році у Кам'янець-Подільському в цей день відбулася важлива подія в історії української дипломатії. Директорія Української Народної Республіки продовжувала роботу над міжнародним визнанням української державності в умовах війни та боротьби за незалежність. Цього дня 1920 року українські військові частини в ході спільного польсько-українського наступу перейшли на східний берег Збруча, продовжуючи боротьбу проти більшовицьких військ. У 1939 році в цей день тривала облога Львова. Місто опинилось між німецькими військами зі Сходу та радянськими з Заходу. Червона армія вступила на територію Польщі, а Західна Україна опинилась під радянською окупацією. У 1991 році у Львові відкрили перший в Україні музей-меморіал жертв окупаційних режимів – тюрма на Лонського. Сама будівля в різні періоди використовувалась радянськими та нацистськими репресивними органами. 21 вересня – ще Міжнародний день миру. Організація Об'єднаних Націй започаткувала його 1981 року. А з 2001 до 21 вересня офіційно стала днем ненасильства та глобального припинення вогню. Тож 21 вересня нагадує нам, що історія України – це не лише дати перемог і поразок, а й постійне прагнення до миру, свободи та права самим визначати власне майбутнє.

Завтра у вівторок, 22 вересня, на Буковині хмарно, дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 9 до 15 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 3 до 12 градусів вище нуля. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 9 до 16 градусів з позначкою «плюс». У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 9 до 14 градусів вище нуля. Отака, друзі, погода на завтра, 22 вересня.

друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу наостанок побажати всім добра, здоров'я, гарного вам дня, натхнених роздумів і, головне, гарного настрою. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 22 вересня, о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Київ Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
5: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселий для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Ен Грінері все буде гарбузово.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 21.12.2014 року.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях стабілізували стан жінки, яка потрапила під колеса маршрутки. Шахраї шукали двох буковинців на понад 300 тисяч гривень, а близько 90% будинків в обласному центрі готові до початку опалювального сезону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях стабілізували стан жінки, яка потрапила під колеса маршрутки. ДТП сталося на вулиці Хотинській. Пасажирка автобуса номер 23 виходила з салону, впала і потрапила під колеса цього ж автобуса. Жінку госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. 18 вересня пацієнтку прооперували. Про це пише АС. Медики встановили апарат зовнішньої фіксації, який утримує уламки зламаних кісток. Стан жінки ускладнювала значна крововтрата. Наразі вона перебуває в реанімації. Медики оцінюють її станок стабільний та задовільний. Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. Зокрема, у селі Лукавці 15-річний водій мотоцикла не упорався з керуванням і врізався в огорожу. Травмувалися водії, 15-річна пасажирка, обох госпіталізували. Ще одна аварія сталася у Сокирянах. 64-річна місцева жителька не упоралася з керуванням електровелосипеда і впала. Жінку з травмами доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальне провадження, досудові розслідування наразі тривають. В Чернівцях двоє людей стали жертвами шахраїв і втратили загалом близько 330 тисяч гривень. 44-річний чернівчанин повірив у пропозицію додаткову онлайн-заробітку. За вказівками нібито роботодавця, він переказав на криптогаманець 7 тисяч доларів. Обіцяного прибутку чоловік не отримав, а зв'язок із так званим роботодавцем обірвався. Ще однією потерпілою стала 28-річна містянка, яка продавала товар через інтернет. Покупець надіслав їй фішингове посилання для отримання оплати. Жінка перейшла за ним і ввела банківські дані. Після цього з її картки списали майже 10 тисяч гривень. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження. В Чернівцях близько 90% будинків вже готові до початку опалювального сезону. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Містосервіс». Приблизно у половині будинків внутрішні теплові мережі вже заповнили водою. Водночас фахівці продовжують перевіряти мережі, щоб вони були готові до подачі тепла. Також у місті підготували 86 котелень, що у 5 мають завершити підготовку до кінця вересня. Усі котельні забезпечені справними генераторами, зокрема і резервними. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 앨범.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні тестують камери, які будуть фіксувати проїзд на заборонений сигнал світлофора. Технологію зараз випробовують, а перші ділянки з такими камерами можуть з'явитися найближчим часом. Система має визначати момент, коли автомобіль перетинає стоп-лінію або продовжує рух після увімкнення червоного сигналу світлофора. Порушення фіксуватиме камера, а інформація надходитиме до системи автоматичної обробки. Водночас конкретних адрес, де запрацюють камери на світлофорах, і точної дати запуску поки не називають. До речі, історичний факт. Перші камери, які автоматично фотографували автомобілі, що приїжджали на червоне, почали використовувати ще у 60-х роках. Одна з перших таких систем запрацювала у 1966 році у Нідерландах. Тоді камера фотографувала автомобіль у момент, коли той перетинав перехрестя на заборонений сигнал. Відтоді технологія сильно змінилася. Сьогодні камери можуть розпізнавати номерний знак, визначати сигнал світлофора і автоматично формувати матеріали про порушення. А тепер до курйозів на дорозі. У Техасі безпілотне таксі Tesla CyberCab забрало пасажира з готелю і привезло його назад у той самий готель. Чоловік викликав роботаксі, щоб поїхати у своїх справах, але на парковці готелю одну смугу перекрили через будівельні роботи. Інша залишалася вільною, проте автомобіль, за словами пасажира, не міг зрозуміти, як нею скористатися. CyberCab кілька разів проїхав вперед і назад, а потім зупинився і повідомив, що поїздку завершено.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Проскочу» на жовте на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позматися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі вартістю 900 гривень. Пишіть промокод «Здобний понеділок». І саме цей промокод дасть можливість сьогодні позматися за кошика вартістю 900 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо написати промокод «Проскочу на жовте». Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала там мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Якщо досі цей номер не записаний у вас у швидкому наборі, рекомендую це зробити для того, щоб бути завжди першими. Ну, а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з топової композиції від The White Strippers – Seven Nation Army.

0: до всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні особливий понеділок і ми збираємо з вами кошика на 900 гривень. Для того, щоб взяти участь, вам насамперед потрібно було зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, надіслати нам промокод на наш телеграм-бот, як це зробив наш слухач пан Дмитро, який вже з нами на зв'язку. Пан Дмитро, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як ваші справи?
1: Добре.
0: Чекали нашого дзвінка?
1: Ну, вже 3 місяці.
0: 3 місяці? Ну, збулося чудом, назвемо його так. Та, скажіть, будь ласка, знаєте правила гри?
1: Знаю.
0: Я пропоную тоді не гаяти часу, зв'язуватись з Вадимом і стартувати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
0: Та, ви там готові збирати кошики вже?
2: Так, ми вже готові.
0: Чудово. Пан Дмитро теж готовий, ми вже вирушаємо, 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
1: Так, як я вже третій раз це буду складати. Давайте почнемо з холодильника, як ви.
0: Беремо холодильник, та, цілий?
1: Так,
0: до кошика.
1: Так, так.
0: Холодильник чого?
1: Глоток яєць.
0: Ага,
1: яєць.
0: Гаразд. Окей.
2: Глоток 30 яєць має бути, так?
1: Ну, так.
0: Ну, то скільки там глотку? 30?
2: Так, 30 є, вже комплектуємо.
0: Okay. Що там? Що далі, пан Дмитро?
1: Напевно, що ще треба. Холодильник. Давайте ковбасу якусь. Є варена?
0: Так.
2: Варена ковбаса.
0: Лікарська. Є така у нас, Вадим?
2: Якщо з вареної ковбаси, то можемо порадити... так, зараз... Подивимося, чи є лікарська якраз таки в наявності, а є у нас від Ходорівського м'ясокомбінату 374 грами. Вам підійде?
1: Ну, добре, давайте. А скільки треба? 900?
0: 900, так, так, все вірно. Так, що далі?
1: Давайте сир. Якийсь нарізаний.
0: Нарізаний, так? Кому?
2: Нарізний сир.
0: Від кому? Та що у нас є, Вадим, від кому представлено?
2: Якщо з нарізного сиру від кому, то зараз шукаємо, що там у нас є в наявності. Є у нас серед нарізного сиру кантрі, голландський і у нас також є традиційний.
1: Давайте голландський. Скільки там грамів?
2: Голландський. Там 160 грамів.
1: Добре.
0: Так, що далі?
2: Вкладаємо, що є. Що далі?
0: Так. Що в холодильник? Ну, масло, молоко, а що там у нас?
1: Ну, давайте масло 82%, молоко.
2: Якого виробника? Молоко. Так, молоко 82% вже йде до кошика. Що далі?
0: Так.
1: Давайте... Ні, молоко не треба, бо якщо що, друг, чого треба вже сьогодні.
0: Так, треба сьогодні забрати. Ну, в принципі, є зараз таке молоко. Якщо це молоко, та, Вадим, це ультрапастеризоване, правильно?
1: А, ну, давайте так. Туди.
0: То воно стоїть, так, там нема проблем.
2: Ну, ультрапастеризоване від молоко, так? В тетрапаці чи в пакеті типу плівка має бути?
1: Ну, в пакеті стоїть.
2: Ну, в плівці?
0: Ну, в пакеті. Вадим, ну в пакеті. Ну воно ж іде правильно. Тетрапак – це коробка, це в такій пляшечці, ніби як. А тетрапак – це собі просто... Ну, тетрапак – це нормальна тема. Що далі?
1: Давайте щось з крупів, напевно.
2: З крупів.
1: Крупи, давайте...
0: Рис ми рекомендуємо зазвичай.
2: Продати вітано, пропарений чи круглий?
0: Круглозернистий.
2: Круглий. Круглий, є вже в кошику.
1: Вітано, правильно?
0: Так.
2: Так, вітано.
0: Що далі?
1: Давайте ще, напевно, гречку є?
0: Гречка є, так.
2: Гречка вітано теж можемо покласти, вже є. Покривало до кошика, що далі?
1: Спагетті є? Не знаю,
2: вітану,
1: чи інше
2: діє. Спагетті, якого виробника вас цікавлять?
0: А від кого у нас є?
2: Є у нас речі, чумак у нас є, Макс є, Баріла.
0: Окей, які?
1: Ну, це в синій паковості, такі 19-ка, мабуть.
0: Сент Баріла, напевно, так?

0: Мак, є Реджа, а є Баріла.
1: Ну, я нас від Баріли, там 19 має бути.
0: 19? А, тоді це Реджа. Так, вже кладемо до кошика. 500 грамів. Є вже в кошику.
2: Окей, чудово. Що далі?
1: Пан Дмитро. Давайте це 2 літра кока-коли.
2: Так, літр 75.
0: Літр 75. Так. З цукром чи без?
1: Давайте без.
0: Без цукру.
2: Чудово.
0: Є вже в кошику. Що далі?
2: Цікаве таке запитання. Ми вже в холодильник багатько чого поклали, а що ще не поклали, оце от питаннячка?
1: Так.
2: Що в нас там ще? Вадим, що ще є в холодильнику зазвичай?
0: Зазвичай в холодильнику, так, ну, кубаса. Масло, сир, це вже очевидно. Що ще можна покласти?
2: Та, ми вас чуємо. Ми тут думаємо з Вадимом, що ще можна покласти до холодильника. Можна слона покласти, знаєш? А потім треба, щоб лева покласти, що треба зробити, знаєш?
0: Окей, треба замрозити.
2: Неправильна відповідь. Пан Дмитро, як гадаєте, що ще варто покласти до холодильника? Такого цікавого. Що може?
1: Давайте майонез. Королівський.
2: Королівський смак, так? А великий, маленький чи середній?
0: Королівський смак.
2: Самий великий.
0: Найбільший королівський смак, це може бути 67% на кілограмчик.
2: Підходить вам такий?
1: А 72-й немає?
2: 72-й є,
0: Вадим? Немає.
1: Ну, давайте.
0: 72-й може бути 500 грамів.
1: Правильно, 72-й 500 грам.
2: От вибирайте 500 грамів, цей, правильно?
0: Найбільший кілограмчик.
1: Ще більше кілограм, є дні кілограм.
2: Тоді мінус. 500 грам, правильно?
0: 50-70.
1: Так, так, так.
2: 500
1: да,
2: грамів, Вадим.
0: Це 500 грамів.
2: Угу.
0: Так, є вже в кошику.
2: Ще далі?
1: Є.
2: Нагадую, що вартість кошика сьогодні складає 900 гривень. Максимально для того, щоб забрати кошика, потрібно зібрати на суму 990. Ну, а мінімально для того, щоб він став вашим, на 810 гривень. Як гадаєте, чи варто щось ще додати до кошика зараз на цьому етапі?
1: Маленьку шоколадочку якусь там на 20 гривень. Яка у вас там
0: буде? 20 гривень. Я вже шоколадок давно з такими цінами не бачу, але Рошен сказав, давайте так, я скажу, Рошен підготували для вас шоколадочку точно за такою ціною. Вам з яким смаком? Є з горішками, є темний, є з карамеллю, є з гірким апельсином.
1: Карамельку давайте.
2: Карамелька. У нас тут напрошується зараз дискваліфікація Вадима за те, що він там оце підказує, яка шоколадка може коштувати скільки, Вадим. Та, чи бажаєте ще щось, пан Дмитро, покласти до кошика?
0: Я не сказав конкретну суму. Тому дискваліфікації не буде.
2: Хто зна, зараз ми будемо вирішувати з небесною канцелярією це. Пан Дмитро, як гадаєте, чи варто щось покласти до кошика?
1: Я вже третій раз граю. Перший раз перебір, другий недобір, і зараз маю вже зібрати. Напевно,
2: У нас є, в принципі, ще 2 хвилини. Якщо ви бажаєте, Вадим може сказати, що є вже в кошику, а ви плюс-мінус собі прикинете, чи та сума, чи ні.
1: Давайте вже стоп.
2: Стоп? Ну, окей. Стоп тоді означає одне, що ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, залишайтеся, пане Дмитро, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість зараз відправити свою думку на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра.
3: Реклама.
2: Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 21 вересня по 27 вересня купуйте зі знижкою молоко Яготинське ультрапастеризоване 2,5% жирності, 950 грамів мінус 19% знижки. Снеки м'ясні «Їста Оригінал» 80 грамів мінус 21% знижки. Чай GT англійський до сніданку 25 пакетиків мінус 30%. Ковбаски сирокопчені «М'ясна історія». Саля Міні «Оригінал» 70 грамів мінус 20%. Масло «Чутянка» селянське 72,8%, 180 грамів мінус 21%. Кава «Якобс Монарх» Мелена Еспресо 230 грамів мінус 25% знижки. Корм «Верест» для котів та собак 1 кілограм мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
2: Ми повертаємося, як завжди, до наших слухачів, читаємо, що ж вони нам пишуть на Telegram та Viber. Починаємо з Телеграму. І тут наша постійна слухачка, пані Тетяна, пише. Вітаю, Іван. Мені здається, сьогодні трішечки перебір. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Дякую за вашу думку. За мить ми буквально дізнаємося, чи воно справді так, чи ні. Ну, а ми читаємо далі, що пишуть наші слухачі. Так, пані Мар'яна пише. Вітаю. Думаю, і цього разу перебір. Так, у нас вже два перебори з Телеграму. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Пані Людмила пише. Привіт. Перебір, напевно. Три перебори в нас вже з Телеграму. Ну, але хто знає, можливо, воно не так. Можливо, так не буде сьогодні. Але ми зараз почуємо. Пані Людмила, дякую, що з нами. І рухаємося у Viber читати повідомлення від наших слухачів, що ж тут такого цікавого написали. Так, пан Сергій, наш постійний слухач, пише. Вечір добрий. Перебір. Так, це вже четвертий перебір. Замить ми дізнаємося, чи справді так, чи ні. Так, пане Сергій, дякую, що з нами на Буковинській хвилі. Пані Наталя пише, привіт, гадаю, перебір. Це п'ятий перебір, друзі, ну ніхто ще не написав, що буде перемога. Ну, дивина і годі. Замить ми дізнаємося, чи воно справді так буде, чи ні. Так, пані Наталя, дякую, що з нами. І пані Надін пише, привіт, Іване та Вадиме, сьогодні буде переможець. Пан Дмитро сьогодні гарно вклався, сума сьогоднішнього кошика 860 гривень. Вітаю. Так, вітання все-таки є, від пані Надін є позитив, хоча більшість наших слухачів пишуть, що буде недобір, і, перепрошую, перебір. Так, пані Мар'яна ще нам пише, привіт, Іване. Напевно, і третій раз буде невтішний перебір. Це шостий перебір. Хоча побажала пані Мар'яна успіхів. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Тетяна пише. Вітаю. Думаю, шоколадка лишня. Пані Тетяна каже, що шоколадка лишня, це означає, що теж перебір. Отож, всі наші слухачі, переважна більшість, напевно, 80% всіх слухачів проголосували за те, що буде перебір. Давайте запитаємо ось у нашого слухача, як він гадає, чи справді буде перебір, чи, можливо, він все-таки зібрав на відповідну суму. Пан Дмитро,
4: так.
2: Як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
4: Постараємося забрати. Варіант 930-950 гривень.
2: 930-950. Мені подобається така сума. Вона свідчить про те, що ви сьогодні заберете зібраного вами кошика. Але суму кінцеву може знати тільки Вадим з дівчатами, які вже точно підрахували вартість вашого кошика. Повертаємося до Вадима. Вадим, ви з нами?
0: Так, Іване, я тут, я вже на місці.
2: Так.
0: І що я готовий сказати? Я трошки, ну, я вражений від того, що сьогодні написали наші слухачі на месенджери 095853100, це якщо що наш вайбер, телеграм, записуйте. І скажу, що от думали, ну, давайте нехай знову будемо продовжувати цю традицію накопичення, але сьогодні, мабуть, погода вирішила змилуватися чи не змилуватися над нами. І погода сказала, що не буде тому, щоб ми накопичували. Ми збиваємо суму. І з третього разу, так, не дарма ж кажуть, що третій раз є щасливим. 973 гривні та 58 копійок, ще ми сині нашого покача і вітаємо.
2: Клас. Бачите, пан Дмитро, ви не здавалися, ви реєструвалися невтомно, невпинно, і все-таки вам вдалося це зробити. Та, вітаю вас. Та, Вадим, тобі теж дякую, як завжди. Почуємося вже завтра у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Всім дівчатам в «Тано-маркеті» привіт, гаразд?
0: Обов'язково, передаю вітання.
2: Так, дякую, гарно. Ну що ж, пане Дмитро, я так розумію, рецепт успіху у вас такий, що ви просто не здаєтеся, реєструєтеся, і, як бачите,
4: так,
2: вам щастить все-таки, як не крути.
4: Так.
2: Кому будемо передавати вітаннячка, пане Дмитро?
4: Передаю всім на вітачки, хто мене знає, і нашим дорогим, нашим класним воякам, які зараз захищають нас, нашими Збройним силам України.
2: Дякую. Дякую, пане Дмитро. Я теж доєднаюся до ваших подяк. Подякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість змагатися тут з нашими слухачами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми рухаємося далі. Пан Дмитро каже, нехай залишається на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Ну, а за мить ми почуємо композицію від Дмитра Монатіка. Тому що...
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
11: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
10: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
11: Тропічна пригода для всієї родини.
10: Венгрінері, село Мамаєвці.
11: Лише 15 хвилин від Чернівців.
12: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: тепло.
1: Кажуть нам метеорологи, що завтра сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. В загальному дрібний дощ йтиме весь час. У день він посилиться, а до вечора послабшає. Справжня осінь чекає на нас завтра, післязавтра та в четвер, ну а з п'ятниці та суботи нам обіцяють вже потепління, хоча в неділю знову прийде осінь. Ну це притаманно, в принципі, вересню, давно такого не було в загальному вересні, як я пам'ятаю, попередні місяці, попередні роки вересень був такий доволі сонячний, хоча і зараз він доволі таки непоганий, сонячний і класний. Але сьогодні, скажу вам, довелося втягнути вже таку баєчку та на флісі, бо прохолодно було все ж таки. А завтра, якщо плануєте виходити з дому, то краще чи захопіть з собою парасолю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. Вдень до плюс 16, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 14, вночі плюс 3. Отак от прохолодненько в Путилі. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 16, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 15, вночі плюс 8.

0: живе нефільтроване.
1: 1671 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Єдине одне слово здатне розтопити кригу в серці, повернути віру в людей та миттєво зробити когось щасливішим. Саме сьогодні, 21 вересня, планета відзначає Всесвітній день подяки, або, як його ще називають, Всесвітній день вдячності. Це дивовижне свято народилося у 1965 році на Гаваях, коли на міжнародних зборах представники різних країн вирішили присвятити один день у році офіційно для висловлення вдячності за всі прекрасні речі, що існують у нашому світі. Психологія та магія вдячності приховують факти, які точно зацікавлять кожного з наших слухачів. Щоденних щастя! Соціальні дослідження доводять, що люди, які щодня записують у блокнот бодай кілька речей, які вони вдячні Всесвіту, хоч би за красивий світанок чи комплімент, почуваються набагато щасливішими та оптимістичнішими. Еліксир для здоров'я. Учені з'ясували, що щире почуття вдячності знижує рівень гормону стресу – кортизолу, нормалізує серцевий ритм та покращує якість сну. Подяка пухнастим. Експерти нагадують, що дякувати можна не лише людям. Наші домашні улюбленці, які щодня дарують нам безкорисливу любов та радість, сьогодні теж заслуговують на особливі ласощі та вдячні обійми. Сьогодні праця та боротьба багатьох людей дають нам привід для особливої глибокої вдячності. Ми висловлюємо безмежну щиру подяку нашим залізним воїнам-захисникам та захисницям, медикам, рятувальникам і волонтерам, завдяки яким ми маємо можливість зустрічати кожен новий ранок, жити це життя і планувати наступний день. Бажаємо вам, дорогі слухачі, міцного здоров'я, душевного спокою та щоб у вашому житті завжди було якомога більше приводів для радості. Найкращий спосіб відзначити цей день – це зателефонувати близьким, надіслати тепле повідомлення друзям, зробити донат на підтримку Збройних сил України. До речі, за це можете прийти за цим до мене на сторіночку, там є посилання у шапці профілю. Ми зараз збираємо на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Кожен донат є важливим. Ну або ж просто допомогти тим, кому пощастило менше, зібравши продуктові кошики чи теплий одяг. Не шкодуйте слів вдячності сьогодні та і загалом кожного дня, адже вони роблять наш світ світлішим. Ну а ми рухаємося далі, та НМК все одно добро закохає зло.

0: живе нефільтроване.
1: 17:46 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні розповім вам про зумерів. Так, вийшла доволі таки цікава стаття про зумерів, які уникають дзвінки будь-якою ціною, навіть якщо вони через це втрачають гроші. Якщо зараз нас слухають зумери, і ви займаєтесь таким, то напишіть нам, будь ласка, на наш Viber або Telegram, надайте підтвердження цьому для того, щоб ми розуміли, що це справді так. 095-275-0100. Виявилося, що 42% представників покоління Z і міленіалів взагалі не беруть слухавку, а 58% репетирують розмову перед дзвінком. Ну, а цілих 78% зізналися, що звичка уникати дзвінків уже коштувала їм кар'єрних можливостей, підвищення або ж додаткового заробітку. У підсумку, для кожного 10-го несподіваний дзвінок виявляється стресовішим за співбесіду чи розставання. Насправді, можу сказати одне, що ці телефони дійсно нас прив'язали просто до себе. Раніше я ще застав той час, коли це був домашній телефон, та і ми зізвонювалися з друзями і казали, так, давай там через 20 хвилин зустрічаємося в центрі, плюс-плюс, все, і пішли, зустрілися. Ніяких тобі телефонних дзвінків кожної секунди, а де ти є, а що ти робиш, а коли ти будеш, або взагалі оці дзвінки, знаєте, пам'ятаєте, від Київстару була, здається, там така історія, по 2 секунди, 2 безкоштовні, третя вже за гроші. І це дзвонили так, привіт. Що робиш? Ти де? А я вже підходжу. Але насправді телефони нас просто прив'язали до себе. Я навіть оце зараз говорячи тут з вами, це сижу в цьому телефоні та цокаю там щось, бо мені ось буквально щойно прийшло сповіщення. Скажу одне, варто все одно відокремлювати якось себе від цього телефону. Встановіть собі екранний час, зробіть собі, можливо, якийсь розвантажувальний день в загальному від телефона. І насправді побачите, як без нього жити все-таки краще. Якщо погоджуєтеся зі мною, пишіть за номером 095-275-0100 на Viber або Telegram свою думку. Ну, а ми рухаємось далі і замить слухаємо композицію «September».
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блео» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Код в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Якщо організм змінив правила гри,
7: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну що, хто переміг?
9: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
10: Косоокість «С-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
13: Інтелект.
12: Для роботи.
13: Інтелект.
12: Для фільмів і ігор.
13: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
12: Тобто кращий вибір – це інтелект?
13: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
14: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
15: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
15: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
15: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
15: Збирай, забирай.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ми будемо рухатися далі. Я, як завжди, передаю студію для наших дівчат. За мить з вами буде підсумок дня від Богдана Рихлону, а опісля – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї. Ми обов'язково дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так. Проскочу на жовте. Відправляйте цей промокод для того, щоб позматися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Проскочу на жовте. Ну а після 18.35 ми з вами зустрінемося у рубриці «Що у кошику» і дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні приготувала мережа магазинів «Тано».

0: Євросоюз профінансує оснащення пункту пропуску на Буковині. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. А у Вижниці створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Євросоюз профінансує технічне оснащення пункту пропуску «Шепіт» із ВОР Сучовей на Буковині. Обласна служба відновлення і розвитку інфраструктури підписала грантову угоду у межах програми «Інтерек Румунія-Україна». Загальний бюджет проєкту перевищує 767 тисяч євро, 90% із них – грант ЄС, а 10% – співфінансування із Держбюджету України. Проєкт розрахований на 18 місяців. За ці кошти планують закупити і встановити необхідне обладнання для пункту пропуску, а також технічно облаштувати об'єкти з українського та румунського боків. Це має створити умови для безпечної та ефективної роботи майбутнього контрольно-пропускного пункту. На Буковині митники виявили 1710 пачок сигарет, які намагалися вивезти до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Сигарети знайшли під час митного контролю автомобіля «Рено» на пункті пропуску Порубне-Сірет. За кермом був громадянин Польщі, який прямував з України до Румунії. Для проходження контролю він обрав зелений коридор, тобто заявив, що не перевозить товарів, які потрібно декларувати. Однак під час поглибленого огляду митники виявили у машині спеціально облаштовані тайники. Сигарети різних марок були заховані за обшивкою стінок салону у підлозі і під пасажирським сидінням. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а сигарети та автомобіль тимчасово вилучили. 8 вулиць у Чернівцях отримують нові назви. Відповідний проєкт рішення мають розглянути 24 вересня на сесії міської ради. Нові запити отримають вулиці у кількох масивах житлової громадської забудови. Серед них вулиця міста Клагенфурт, Лілейна, Магнолієва, Петра Могили, Тюльпанова, Лавандова, Барвінкова та Мускатна. Назви запропонував департамент урбаністики та архітектури міської ради. Їх також обговорили на засіданні міської топонімічної комісії. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. Експозицію «Дитинство» відкриють 22 вересня об 11 годині у головному корпусі Чернівецького національного університету на вулиці Коцюбинського, 2. Виставку присвятили дітям і дорослим, які знайшли прихисток у хоспісі «Дім метеликів» благодійного фонду «Міста добра». На світлинах історії дітей, які проходять через хвороби, втрати, вимушений переїзд і війну. Поруч із медичними процедурами та евакуаціями – їхні ігри, мрії і звичайні моменти дитинства. Авторами робіт стали 5 фотографів. Окрему частину експозиції присвятили Софійці, дівчинці, яка через онкологічне захворювання втратила зір, але продовжила фотографувати світ навколо себе. Дівчинка померла, а її світлини залишилися частиною цієї виставки. У Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». На ньому зобразили автора пісні, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Назарія Єремчука та Василя Зінкевича. Над муралом художник Юрій Пічук працював разом із дружиною Мартою 5 днів. На роботу витратили 15 літрів фарби. Мурал створили до 55-річчя пісні. Про це пише Суспільне. Роботу профінансував меценат, кошти з міського бюджету не витрачали. Новий мурал планують включити до туристичного маршруту Вижниці, присвячено Назарію Єремчуку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Буковина поступилася Харкову в УПЛ. Чернівчани зазнали поразки у сьомому турі прем'єр-ліги з рахунком 0-2. Після нульового першого тайму Харків забив на 53-й та 70-й хвилинах. Головний тренер Буковини Сергій Шищенко після матчу був категоричним, назвавши гру команди повною катастрофою. Для чернівчан це ще одна втрата очок після непростого старту сезону. Збірна України продовжує втрачати гравців перед стартом Ліги Націй. Артем Степанов пропустить найближчі матчі національної команди. 19-річний форвард травмував гомілкостоп. Особливо прикро, адже це мав бути його дебютний збір, а сезон у Нідерландах Степанов розпочав із голів у 5 матчах поспіль. Замість нього Андреа Мальдера довикликав вінгера Полісся Владислава Велетня. Також раніше через проблеми зі здоров'ям зі складу вже випали Артем Довбик та Олександр Андрієвський. А попереду в Україні 4 матчі за 11 днів. Перший – 25 вересня проти Угорщини. Теніс. Збірна України з рахунком 3-1 перемогла Кіпр у другій світовій групі Кубка Девіса. Вирішальне очко приніс Георгій Кравченко, який розгромив Меліоса Евстатіу 6-0, 6-1. Тепер Україна зіграє у плей-офф першої світової групи, а матч відбудеться вже у лютому 2027 року. Волейбол. Україна вилетіла з чемпіонату Європи вже в 1/8 фіналу. Після 4 перемог на груповому етапі сніжовці поступилися Румунії з рахунком 0-3. Найближчою Україна була до перемоги у 3-му сеті, але програла його з рахунком 28-30. Таким чином Румунія вийшла до чвертьфіналу, а для України Євро-2026 завершено. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до

0: живе, не фільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут, на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокод на наш телеграм-бот і позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Пишіть промокод «Проскочу на жовте». І саме цей промокод дасть можливість позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготували у кошику. Ну, а ми рухаємося далі і після дівчат слухаємо дві поспіль. Першою пролунає Брітні Спірс і композиція «Baby One More Time». Ну, а далі буде онука та композиція «Десна».

0: живе нефільтроване.
1: 18:17 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». Багато хто говорить з людей, що справжнє багатство – це здоров'я. І зараз у мене є порада від японців, які живуть понад 85 років. Є 5 звичок довгожителів країни вранішнього сонця, які реально можна собі перейняти. І, власне, зберегти своє здоров'я та довголіття. Основа японського довголіття – не переїдати, нормально спати, рухатися і не перетворювати кожен день на перегони. Їсти до 80% ситності. Японський принцип «харахачі-бу» – зупинитися ще до стану зараз лусно. Їсти повільно і без телефона, щоб мозок встиг зрозуміти, що шлунок вже повний. Вставати раніше. Не заради продуктивності, а щоб спокійно почати день. Зловити сонячне світло і не влітати на роботу вже на стресі. Пити зелений чай. У ньому є антиоксиданти та теанін, які підтримують серце, клітини і допомагають голові працювати спокійніше. Їсти нормальний сніданок. Риба, рис і овочі дають рівну енергію без цукрових гойдалок до обіду. Спати в прохолодній та на жорсткій поверхні. Японський футон краще підтримує спину і, власне, прохолодна кімната допомагає глибше спати. Якщо встигли собі це записати, то переймаємо собі східну мудрість заради здорового тіла та довголіття. Ну і найголовніше – це не забувати слухати Буковинську хвилю, бо з нами ви тут завжди в безпеці і з корисними порадами. Рухаємося далі, за мить слухаємо Федера і композицію «Lordly».
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: ранку.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Петя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють

0: атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, нефільтроване.
1: 18.25 на студійному годиночку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Максим, а номер закінчується на 867. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить Дорофєєва та композиція 747.

кажуть метеорологи, що завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сильний дощ у день послабшає, проте він не припиниться до пізнього вечора. Тому, якщо плануєте завтра рано вранці десь йти по справам, обов'язково захопіть з собою парасольку. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 16, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 14, вночі плюс 3. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 15, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 15, вночі плюс 8.

0: живе нефільтроване.
1: 18:34 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні у цій рубриці розповім вам про те, як автомобілі Mazda, а саме автоконцерн, опинилися у центрі скандалу після повної відмови від фізичних кнопок у автомобілі. Виробник заявив, що великий екран насправді безпечніший за традиційні елементи керування. Адже у такому випадку водіям не потрібно тягнутися до однієї з 15 кнопок і відволікатися від дороги. Проте водії не погодилися і підозрюють, що Mazda банально просто скорочує витрати. Адже до фізичних кнопок, кажуть водії, звикаєш тактильно і натискаєш їх навпомацки. Тоді як на екран все ж таки потрібно дивитися, відволікаючись від керування. Мені цікаво, яка думка у наших слухачів, адже впевнений, що ви теж водите зараз авто і зараз десь за кермом свого автомобіля. Чи зручніше вам був би сенсорний екран, чи все-таки було би краще залишити звичайні тактильні кнопки? 095-275-0100, ну а ви зараз маєте можливість дотягнутися до своєї кнопки гучності і прибавити трішечки звучку, адже далі Crazy Town – Butterfly.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб бути першими, хто буде тут відгадувати той чи інший продукт, який ми тут заховали сьогодні у кошику. 095-275-0100. Як ми це відгадуємо, цей продукт? Все максимально просто. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт, він уже ось у мене в руках. Опісля того, як ми почули, як він лунає, ми приймаємо три дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвіночків не надав правильної відповіді, тоді будуть лунати якісь певні неочевидні підказки, які будуть вам допомагати відгадати цей продукт. 095-275-0100, пропоную слухати, як лунає цей продукт. До речі, він у мене сьогодні тут не один, а цілих два. Та, сьогодні він так цікаво лунає, тому пропоную вам приготуватися і слухати, який ж звук у цього продукту для того, щоб зателефонувати, надати свій варіант відповіді і забрати те, що сьогодні ми заховали у кошику. Готові слухати? Тоді слухаємо. І потрясаємо ним зараз. Такий от цікавий продукт. Ось от, давайте ще поплескаємо по ньому. І по трішечки його пообертаємо так в руках. Є вже дзвіночок. Вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть? Вас не чути. Я вас не чую. Ні, на жаль, вас не чути. Шкода, дуже, що вас не чути. Але в будь-якому випадку, друзі, телефонуйте 095-275-0100 і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме він буде правильним. А ми вам пропоную ще раз послухати, як лунає цей продукт. Такий от цікавий в нього звук, та, і він доволі такий, скажу, вайбовий. Та. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Алло, доброго вечора.
2: Добрий, як вас звуть?
3: Інна.
2: Пані Інна, як гадаєте, що це?
3: Ну, мені здається, що це якась крупа.
2: Окей, яка? Або круп є багато?
3: Або горох, або рис, щось таке.
2: Яку обираєте?
3: Давайте горох. Хай.
2: Горох, плюс. Я приймаю ваш варіант відповіді, пані Інно. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Ми зараз з вами спільно відгадуємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні поклала до кошика мережа магазинів «Тано». Ми, перш за все, слухаємо цей продукт і приймаємо ваші дзвіночки. Вже один дзвіночок прийняли від пані Інни. Вона сказала, що це горох, але, на жаль, ні, це не горох. Що це таке? 095-275-0100, телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Михайло.
2: Пан Михайло, як гадаєте, що це?
4: Я гадаю, це жилейки.
2: Жилейки. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Михайло, що це жилейки. Мені дуже хотілося вам сказати, що це правильний варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок.
4: Пробуємо далі.
2: Та, дякую, була раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Друзі, телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж такого цікавого сьогодні ми для вас приготували тут у кошику у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Пропоную вам ще раз послухати цей продукт. Зараз ми ним трішечки так обертати будемо. Тепер ми ним потрясемо. А тепер ми по ньому поплескаємо. Такий от цікавий продукт. У нас є дзвіночок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
5: Доброго вечора.
2: Добрий.
5: Оксана.
2: Пані Оксано, як гадаєте, що це?
5: Ми думаємо, що це, можливо, можуть бути якісь чіпси.
2: Тоді кажіть, ви думаєте, чи ви таки точно надаєте цей варіант відповіді?
5: Ми надаємо такий варіант відповіді, це
2: чіпси. Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Оксана, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути.
5: Дякую вам.
2: Та, 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Ми прийняли вже три дзвіночки, так, все вірно. І тепер варто надавати варіант відповіді, варіант такий підказочок для того, щоб у вас були якісь певні варіанти відповідей. Тож, скажу одне, що зазвичай люди використовують цей продукт на сніданок, обід або вечерю. Так, зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок, обід або вечерю. 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Марія, добрий вечір.
2: Доброго вечора, пані Марія, як гадаєте, що це?
6: Сардельки.
2: сардельки. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. І ми вже почули, як цей продукт лунає, та ми почули його звук. Є вже одна підказка. Зазвичай люди використовують цей продукт на сніданок, обід або вечерю. Та, і ще буде зараз ще цікавесенький варіант, варіант такої підказочки. Але ми приймаємо телефонний дзвінок і після нього надамо вам його. Вітаю, як вас звуть?
0: Доброго вечора. Добре. Максим.
2: Пан Максим, як гадаєте, що це?
0: Думаю, Мівіна.
2: Мівіна. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100. Багацько вже варіантів було названо тут у ефірі, проте ще правильного досі ніхто не назвав. Скажу так, є, окей, ще одна підказочка, що цей продукт містить клітковину. Так, цей продукт містить клітковину. Що це може бути за такий цікавий продукт, друзі? 095-275-0100. Була перша підказка, це те, що цей продукт зазвичай використовують на сніданок, обід або вечерю. Окрім цього, цей продукт містить клітковину. Що це за продукт такий, друзі? 095-275-0100, я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Віталій.
2: Пан Віталій, як гадаєте, що це?
6: Хліб.
2: Хліб. Приймаю ваш варіант відповіді, що це хліб, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Можу сказати одне, що поки що пан Віталій був одним з тих людей, які були, ну, в принципі, найближче до правильної відповіді. Але, на жаль, це була не чітко правильна відповідь. Друзі, 095-275-0100, такий цікавий сьогодні в мене є продукт, який, власне, люди використовують на сніданок, обід або ж вечерю. Він містить клітковину, а ще є одна ще підказка, він без дріжджів. Та, тут дріжджів немає. Є дзвіночок 095-275-0100, я вітаю, ваш дзвіночок зірвався. Нічого страшного, якщо він все-таки зірвався, то ви знову набираєте нас 095-275-0100. Що це за продукт такий цікавий? І можу сказати ще одне, що його зазвичай використовують люди, які не їдять хліб. Та, люди, які не їдять хліб, зазвичай використовують цей продукт. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Я вітаю вас, як вас звуть?
7: Доброго вечора, Тетяна.
2: Тетяна. Пані Тетяна, як гадаєте, що це?
7: Хлібці.
2: Хлібці? А які? Є у вас здогадка, які саме це хлібці?
7: Ну, я не знаю, які вони бувають. Я їх не їм просто.
2: Ви їх не їсте, але прийдеться все-таки посмакувати, бо це дійсно хлібці. Та, вас вітаю з перемогою. Це справді хлібці, хрустки рисові. Пише, що це смачна альтернатива хлібові. А що, ви реально ще ніколи не їли ще ці хлібці? Навіть десь на якихось канапочках?
7: Ні, просто не подобається.
2: Не подобається. Ну, то все, ну, прийдеться вже тоді, бо тут у вас аж дві пачки, дві упаковочки цих хлібців.
7: Ага,
2: ну, нічого, можливо... Так, точно не істеться. Ні, насправді вони такі доволі такі смачні, і дійсно це смачна альтернатива хлібові, тут немає дріжджів, і вони містять клітковину. Я вас вітаю з перемогою. Скажіть, будь ласка, одне єдине, як ви здогадалися, що це саме хлібці?
7: Ну, якщо люди не їдять хліб, альтернатива хлібу, напевно, що хлібці.
2: Та, ну, все вірно, в принципі. Це була така підказка, яка вам максимально допомогла сьогодні. Кому так. будемо передавати вітаннячка?
7: Всім, хто мене впізнав, вашому всьому колективу,
2: дякую.
7: Всім захисникам,
2: дякую.
7: Завдяки яким ми маємо змогу грати на радіо і взагалі жити нормальне життя.
2: Дякую, дякую, пані Тетяна. Залишайтеся, будь ласка, тоді з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваші хлібці, хрустки, рисові. Ну, а я всім слухачам нагадую, що ми маємо змогу з вами знову почутися завтра у рубриці «Що у кошику» і спільно відгадувати, що ж такого цікавого для вас туди покладе завтра мережа магазинів «Тано». Не забувайте номер нашої студії, запишіть його собі у швидкий набір для того, щоб бути одним із перших, хто зателефонує до нас 095-25-0100.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.
1: Потрібні

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
4: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: FM.
1: Щойно ви прослухали композицію від Пробаси Харді «Вітер та іскра». І скажу вам одне у підсумку цієї композиції. Нехай завжди вітер допомагає вам роздмухувати вашу іскру, але ніколи йому не вдається її зовсім загасити. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра з 17 по 19, ну а поки вам бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі залишаю вас з компанії Олівера Колєцьки та Франа із композицією «Гіпнотайз».

0: фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Євросоюз профінансує оснащення пункту пропуску на Буковині. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. А у Вижниці створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Євросоюз профінансує технічне оснащення пункту пропуску «Шепіт» із Вори Лесочовей на Буковині. Обласна служба відновлення і розвитку інфраструктури підписала грантову угоду у межах програми «Інтерек Румунія-Україна». Загальний бюджет проєкту перевищує 767 тисяч євро, 90% із них – грант ЄС, а 10% – співфінансування із Держбюджету України. Проєкт розрахований на 18 місяців. За ці кошти планують закупити і встановити необхідне обладнання для пункту пропуску, а також технічно облаштувати об'єкти з українського та румунського боків. Це має створити умови для безпечної та ефективної роботи майбутнього контрольно-пропускного пункту. На Буковині митники виявили 1710 пачок сигарет, які намагалися вивезти до Румунії. Про це повідомляє Чернівецька митниця. Сигарети знайшли під час митного контролю автомобіля «Рено» на пункті пропуску Порубне-Сірет. За кермом був громадянин Польщі, який прямував з України до Румунії. Для проходження контролю він обрав зелений коридор, тобто заявив, що не перевозить товарів, які потрібно декларувати. Однак під час поглибленого огляду митники виявили у машині спеціально облаштовані тайники. Сигарети різних марок були заховані за обшивкою стінок салону у підлозі і під пасажирським сидінням. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а сигарети та автомобіль тимчасово вилучили. 8 вулиць у Чернівцях отримують нові назви. Відповідний проєкт рішення мають розглянути 24 вересня на сесії міської ради. Нові запити отримають вулиці у кількох масивах житлової громадської забудови. Серед них вулиця міста Клагенфурт, Лілейна, Магнолієва, Петра Могили, Тюльпанова, Лавандова, Барвінкова та Мускатна. Назви запропонував департамент урбаністики та архітектури міської ради. Їх також обговорили на засіданні міської топонімічної комісії. У Чернівцях відкриють фотовиставку про дитинство у домі метеликів. Експозицію «Дитинство» відкриють 22 вересня об 11 годині у головному корпусі Чернівецького національного університету на вулиці Коцюбинського, 2. Виставку присвятили дітям і дорослим, які знайшли прихисток у хоспісі «Дім метеликів» благодійного фонду «Міста добра». На світлинах історії дітей, які проходять через хвороби, втрати, вимушений переїзд і війну. Поруч із медичними процедурами та евакуаціями – їхні ігри, мрії і звичайні моменти дитинства. Авторами робіт стали 5 фотографів. Окрему частину експозиції присвятили Софійці, дівчинці, яка через онкологічне захворювання втратила зір, але продовжила фотографувати світ навколо себе. Дівчинка померла, а її світлини залишилися частиною цієї виставки. У Вижниці на Буковині створили мурал, присвячений пісні «Червона рута». На ньому зобразили автора пісні, композитора Володимира Івасюка, а також співаків Назарія Єремчука та Василя Зінкевича. Над муралом художник Юрій Пічук працював разом із дружиною Мартою 5 днів. На роботу витратили 15 літрів фарби. Мурал створили до 55-річчя пісні. Про це пише Суспільне. Роботу профінансував меценат, кошти з міського бюджету не витрачали. Новий мурал планують включити до туристичного маршруту Вижниці, присвячено Назарію Єремчуку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.